0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

נראה ילדה זה לא קשור לדת לא מבחינה בין טוב לרד תאכלים מעץ הדת יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת ואת לקחת הכל זרקת את זה לפח כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך מתה על הסטייל של הילד הפרחח אבל אני כבר התבגרתי מזמן אני לא מתוסבך

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך, אני בא את הגיגה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבית 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: דרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. דרקלין
9: חשמל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 שהשמונה, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים חמש תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן והחות'ים, והביא רמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל שלושה לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצה"ל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי שלוש שנים, אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך כתבתנו.
4: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
0: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5-6 עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם, אז הנה ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי והטכנאי טוני תזרן. חגי תשרי מאחורינו ועד חג החנוכה, יש עוד זמן, ובין לבין, סוף החודש הזה, לא נשכח, מצפה לנו יום חגיגי וטעון במיוחד, הלא הוא יום הבוחר. אז בינתיים, התפלל שהגשם יגיע ביתו ויצנן קצת את הרוחות המתלהטות. שערי יותר מזה, אנחנו לא

שלמה ארצי, אנחנו לא צריכים למילותיו של אבי קורן. ותלמה על יגון בשיר גשם ביתו כתבה, תן לשדות רק גשם ברכה, תן מפיתך ביד רחבה, ותן לנו זמן לאהבה. הנה אורתי נבון, בלחנו של קובי אושרת. גשם

גשם ביתו. ועל הגשם הראשון שמאפיין בדרך כלל את העונה הזאת, כתבה מירה מאיר והלחין אברהם זיגמן, ואלה חברי צוות הוואי של הנחל. גשם ביתו.

0: ונעמי שמר גם היא כותבת באותו נושא, כמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. כמו חצב נקרא השיר ששר כאן יהורם גאון.
1: כמו

וכשמגיע הבשורה הירוקה, מגיעות גם הציפורים, ואיתן האהבה. היא לקטה זרעים מתוך הרגבים, והוא שרק לשיר של אהבה, והיא נתנה לו שי נוצה מתוך זנבה. מילותיו של יורם תעלה ולחנו של אפי נצר, הנה הפרברים.

וגם השיר הבא שמרגיש כל כך ישראלי, מקורו בצרפת. שיר של שארל אזנבור שזכה למילים עבריות מקסימות של אבי קורן. כל הנרקיסים אספו עלים, קיפלו כותרת, אך באביב הם ישובו חזרה. הנה צוות הווי של הנחל.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. כמעט שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי. בכל יום שישי ב-3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. לפני שבוע הלך לעולמו גלעד בן שח, חברי לעבודה ולדרך בכל ישראל. בן שח היה מנהלה הראשון של רשת ג', ערך אין ספור תוכניות בג', כמו למשל על בטוח, מדי שבת ב-10, תוכנית שאני שמחתי להגיש במשך שנים. גלעד בן שח כתב וגם הלחין כמה שירים בשנות ה-60, בעיקר לצמד אילן ואילנית. אנחנו נשמע שניים מהם. תחילה, לכל אדם כוכב.

לכל אדם כוכב, אילן ואילנית, וגם את השיר הבא כתב והלחין גלעד בן שח לאילן ואילנית, אנחנו נשמע את החיגוש של אורי פיינמן, שב אני אלייך.

שב אני אלייך שירו של גלעד בן שח, יהי זכרו ברוך. והשבוע הלך לעולמו בגיל 91, האומן אילי גורליצקי הזכור לנו מהצגות רבות. אנחנו נזכר בביצוע שלו לשיר הסנדלר, מתוך ההצגה שלמה המלך ושלמי הסנדלר. מילותיו של נתן אלתרמן ולחנו של סשה ארגוב.

בואי תהיה לגליל, חבורת הזמר של פיקוד הצפון, והתרמיל על שכם גם בשיר הבא שכתב ניסן כהן אבון, משוט בארץ, משוט גם במקומות שכבר לא קל לנו להגיע אליהם, כמו בית לחם ויריחו, וזוהי יפה ירקוני.

ואת הלילה שיורד כל כך מוקדם נעביר בצפון, בחוף אכזיב. וזאת בעזרתם של חברי הכל עובר חביבי ששרים כאן את שירה של נעמי שמר.

עד כאן השעה הראשונה מתוך שעתיים של ציוניוני הדרך. כאן מנחם פרי ממתין לכם עם השעה השנייה אחרי חדשות 9.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר, בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלב.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: טרקלין חשמל.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חברת רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות עבור, הבחירה של

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים. זאת לאחר שהבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר טבח 7 באוקטובר, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית. הוא מתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסדר.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד הנהגים במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים של מחוז יהודה ושומרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

שוב שלום לכם, ציוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי עם הטכנאית אורנית עזרן. הימים כידוע מתקצרים בתקופה הזאת של סתיו, וזה כמובן אומר שבאופן טבעי הלילות מתארכים, והלילה, הלילה היווה לאורך כל השנים נושא אהוב לשירים. הנה בפתח השעה הזאת ניתן ללילה את הכבוד הראוי לו. נפתח עם הזמרת שקולה עדיין נשמע ברקע, הוא מלווה אותנו בכל שבוע באות התוכנית שלנו, אסתר אופרים כמובן, עם מילותיו של נתן אלתרמן ולחנו של מרדכי זעירה.

0: וכעת אל השעות הקטנות של הלילה, אשר על פי יוסי גמזו הן אולי השעות הגדולות באמת. הנה אריק איינשטיין בלחנו של יוחנן זרעי.
1: השעות הקטנות

קוף לשלוש בשעות הקטנות של הלילה נרתמות רכבות המסע בשעות הקטנות של הלילה אמא שוב את ילדה מפסה ויוצאות הפריגטות לתת

כן, אלה השעות הקטנות של הלילה שמתארכות עד לזריחה, ואז רגע לפני שמחלקים את העיתון והחלב, נותנים לנו עוד רגע שנוהב. כך כתב עמוס אטינגר ושרה אילנית בלחנה של נורית הירש.

ועל השעות הקסומות האלה של הלילה כתבה גם נעמי שמר, כבר עלה מן הים ערפל הדמדם והלילה הולך בשדרות. שיר שהכרנו עם אילנית, אבל כאן בקולו של שמעון ישראלי. הרחק ב...

0: הלילה הולך בסדרות, ואהבות שכוחות יאירו את דמי בלילה של פריחות. כך כתב יורם תרלב. הנה יורם גאון עם הלחן של משה וילנסקי.
1: שני

ואיך כתבה תרצה אתר? הלילה איננו רק חושך על דרך, לפעמים הוא שירים וניגון והד. חנן יובל הוסיף לחן נפלא, וחווה אלברשטיין היא ששרה כאן, הלילה הוא שירים. חכו.

הלילה הוא שירים, ושיר הוא לא רק מילים, שיר הוא התחלה, ושיר הוא גם תקווה גדולה. הנה אריק לוי בשירו של ז'אק ברל ומילותיו העבריות של דידי מנור.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? מחר בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם The Voice All Stars מחר בערוץ 13.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: רדיו ירושלים 101 FM.
4: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי, וחיית אל גיבור מיתולוגי.
5: השר משה מונטיפיורי, נדבן ידוע שפעל למען היהודים באשר הם עד יום מותו בגיל 100. הנה יורם גאון עם מילותיו של חיים חפר ולחנו

בואו נשאר בתקופה שבה המכוניות כאן עדיין לא החליפו את הסוסים, וביחד עם התרנגולים נעביר ערב במסחה, המקום בו שוכן כיום כפר תבור, גם כאן מילותיו של חפר והלחן של סשה ארגוב.

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

0: בכלב רץ לו, רץ ונובייח, שמע, עוד מעט נשתגע.
1: ערב במסחה, ובאווירה דומה, לילה דממה, ולאור ירח צצים הזיכרונות, משירי תנועות הנוער.

השמש לים שוקעת, ונחתום בתפילה שנושאת כאן ירדנה ארזי למילותיו של יורם טרלב. אוי אלי אלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את

ועד כאן שעתיים של ציון יוני הדרך, מקווה שנהנתם. תודה לרונית הזן הטכנאית, כאן מנחם פרי, סוף שבוע רגוע לכולנו ושבת שלום.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן דליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה וקראו ליועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המורשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי או שני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצה"ל ותיעדו את עצמם אוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית עלה כשלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד מהם במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום. אתם על רדיו ירושלים 101.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים לכמעט שבת. אתם כבר מכירים, אתם יודעים, כמו בכל שישי אנחנו כאן בין 10-12, סוגרים שבוע, אבל בעיקר פותחים לכם את השבת עם שעתיים שעשו לכם טוב על הלב. ו פעם בחודש אנחנו עם מהדורת הספיישל שלנו, מה שאומר שאנחנו שמים בצד לשבוע אחד בלבד את כל הדשים, הברכות, המסרים, המילים, ועוסקים בעיקר במוזיקה שכמו שאמרתי עושה טוב על הלב. ואפרופו המשפט הזה, היום אנחנו עם ספיישל שירי תקווה ואופטימיות, ואין כמו מוזיקה שתכניס תקווה ואופטימיות, ומסתבר שיש לא מעט שירים כאלה במוזיקה הים תיכונית. אז אם אתם מחפשים נחמה, תקווה, אופטימיות, תמיד זה טוב, אבל בטח ובטח בימים כאלה שאנחנו כולנו נמצאים בהם. אז אתם מוזמנים להגביר את הווליום, כי אנחנו מציעים לכם הרבה כאלה מעכשיו ועד 12. תגידו יפה שלום ובוקר טוב וגם שבת שלום לרוני תזרן, טכנאית השידור, עדן אופרה, מאיה אדרי האהובה שמסייעת לנו ועושה הרבה למען הספיישל הזה. מה יותר טבעי מאשר לפתוח שירי ספיישל, שירי תקווה ואופטימיות, עם השיר הזה, יהיה בסדר, של אביבה אבידן. בשעתיים הקרובות נוכיח לכם שיהיה בסדר, לפחות מבחינה מוזיקלית, אפילו טוב. יאללה, שתהיה הזנה טובה. שבת שלום, מלאת תקווה ואופטימיות.

תקווה ואופטימיות, מהדורת ספיישל של כמעט שבת כמדי חודש. הפעם זה הנושא שלנו, ואם לא ניקח הכל הלב, בהחלט יהיה בסדר. הרבה עבודה עצמית יש בעניין הזה של אופטימיות. הנה גם זהבה מלמדת אותנו שיעור קטן בנושא. אני שטה אל מקום שבו האושר כל יום מוקדם בבוקר מחכה לי בפינה.

זהבה בן. זה פשוט שיר טוב. אני שתה. עכשיו, אריסן שמזכיר לכולנו בשיר הזה שהגיל הוא רק מספר, כי אם אתה צעיר בלב, אז הכל נראה, הוא גם מרגיש אחרת. הנה, תקשיבו למילים.

0: פרויקט של רביבו, מחרוזת עוד יום יבוא, ספיישל, שירי תקווה ואופטימיות, וכמעט שבת, הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? מחר בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם The Voice All Stars מחר בערוץ 13.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עמנו ישראל, אתם על כמעט שבת, ספיישל שירי תקווה ואופטימיות במסגרת מהדורות הספיישל שלנו. פעם בחודש שמים בצד את הדיבורים, האיחולים, המסרים, למרות שדברים חיוביים, מתעסקים, מתרכזים במוזיקה, והנה הפעם שירים שכל כולם ברכה, אופטימיות ותקווה. יש הרבה כאלה במוזיקה המתיכונית, הנה עוד אחד בולט במיוחד.

מלינה, אל תראה, והאמת שבמקורות שלנו יש הרבה מאוד אופטימיות ותקווה ובעיקר חוכמה. והנה משהו מהמקורות, מעבר אחד למועדון הקצב של אביר פנחסו, אבל גם זה שיר מלא אופטימיות ותקווה וגם אהבה כמובן מצילה אותי.

האמת שהשיר הזה באמת עושה טוב, ולא רק המילים, משהו בלחן באווירה של המועדון הזה של אביר פנחס או מועדון הקצר, באמת מכניס הרבה הרבה הרבה אופטימיות ותקווה. והנה עוד שיר שנכנס לקטגוריה הזאת כאן אצלנו בספיישל, יש לי אותך משה קפיה.

0: שבת עם מוטי פרנסיס. שואף שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
1: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים, 052-611-8018.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
5: מהדורת ספיישל של כמעט שבת, שירי תקווה ואופטימיות. איך אפשר לשדר ספיישל כזה, בלי שיר כזה, שיצא עוזי חיטמן, זכרו לברכה, ושאר חיים משה?

משה, תודה. במסגרת מהדורות הספיישל של כמעט שבת, נו כן, כמו שלפעמים בבלים בין בבית טוב לכמעט שבת, אנחנו היום פעם בחודש עם ספיישל, והיום אנחנו עם שירי תקווה ואופטימיות, והשיר זה כל כך מתבקש כדי להזכיר לכולנו כל הזמן גם את הדברים הלכאורה קטנים בעולמנו שגם עליהם צריך לומר תודה. הנה שיר שכתב דודו ברק, הלחין בועז שרעבי. במקור השיר הזה שייך לאילן ואילנית. בועז שרעבי יחד עם דודו ברק העניקו להם את השיר הזה, אבל השיר מזוהה בעיקר עם הביצוע של בועז בעצמו. אני מדבר כמובן על חופשי ומאושר.

0: בשיר שהמשמעות שלו כל כך ברורה. חיים כאלה, גם בשיר כזה אפשר לקבל משמעויות נוספות ועוצמה כל כך גדולה. לתקווה שכולם, כולם, כולם יכול להיות חופשיים ומאושרים. הנה עכשיו עדן חסון שר על שקיעות אדומות, או בשמו הלא רשמי של השיר הזה, לראות את הטוב. אפרופו שירי תקווה ואופטימיות,
1: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

שיר מרגש זה. עדן חסון, שקיעות אדום. כאמור, אם אתם מתגעגעים לברכות, למסרים, לדשים שאתם מעבירים דרכנו, השבוע הזה תתאפקו טיפה, הפסקה, כי אנחנו עוסקים בעיקר במוזיקה, ולא סתם מוזיקה, ספשייל שירי תקווה ואופטימיות, סוגרים שעה ראשונה, אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה, את השעה הזאת נסגור עם

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים לך
5: שבא. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: דלתות עבור,
12: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה, דרשו את התפטרותו וקראו ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית בטענה כי נתניהו התעלם מהאזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המואשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצהל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית עלה כי השלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל אותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים. אנחנו כאן, במסגרת מהדורות הספייס ששאלנו פעם בחודש, אנחנו שמים בצד לשבוע אחד בלבד את כל הברכות, האיחולים, הדיבורים, ונותנים למוזיקה לדבר עם מהדורות ספיישל. והיום מהדורת שירי תקווה ואופטימיות, יש הרבה כאלה במוזיקה התיכונית. פתחנו עם אחד מהם, הביצוע של שרית חדד להיום היום של דורית ראובני במקור, והוקלט בזמנו לכבוד משדר מיוחד שגם הוא קשור כולו לנתינה, ששודר בזמנו בקשת, מה שהיה בזמנו גם ערוץ 2. אז גם בשעה הזאת נמלא את לבכם בתקווה ובאופטימיות על ידי מוזיקה התיכונית שעוסקת בדיוק בנושא הזה. רונית עזרן, טכנאית השידור, מאיה אדרי היקרה, ואני מוטי פרנסיס. בטח כבר עלה לכם בראש השיר הזה כשדיברנו על תקווה ואופטימיות, נכון? ססון שאולוב, תמיד אוהב אותי. האזנה טובה גם השעה הזאת, שבת שלום.

תמיד אוהב אותי ססון שאולוב שהכניס ועדיין מכניס עד היום כל כך הרבה אנרגיות טובות גם ברגעים קשים, התזכורת הזאת שיש תמיד מי שאוהב אותנו, והנה עוד שיר גם הוא פרץ ונוצר בעקבות המלחמה שעדיין כולנו נמצאים בה, וגם הוא הצליח מאוד מאוד לחזק ועד היום עושה זאת. עם ישראל חי.

הגולן. אם יש שיגידו המנון המלחמה שהצליח כל כך לחזק ועדיין מצליח, עם ישראל חי, ספיישל שירי עידוד, תקווה ואופטימיות במסגרת מהדורות הספיישל של כמעט שבת. תהיו סבלניים עם הברכות והדיבורים, שבוע הבא נחזור לזה. אבל עכשיו הנה עוד שיר שנכנס בקטגוריה הזאת, הומיה, כוחותייך גברו, המילים של אלי קפה, הלחן ואני יואב יצחק מבצע.

0: שבת עם מוטי פרנסיס.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? מחר בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם The Voice All Stars מחר בערוץ 13.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: חזרנו. ספיישל שירי תקווה ואופטימיות. בכמעט שבת, הנה ברכנו של שימית אבו.

כל שלישים יתעברו ברכנו מתוך ברכת השנים, המקורות שלנו כמובן. השיר הזה בוצע לראשונה בפסטיבל הזמר החסידי ה-12 תרשים מם א', שזה אומר 1980. הגיע עם השיר הזה שימי למקום השני והמאוד מכובד, שירי תקווה ואופטימיות בחימת שבת. עכשיו אומר אדם, אם כבר מקורות, אז הנה מודה אני.

אפרופו הנושא שלנו היום, כמו שגם הוכחנו כבר כמה וכמה פעמים מהמוזיקה, אבל יש במקורות שלנו הרבה מאוד סיבה ומקורות אופטימיות ותקווה. בקיץ 93, עוד תקופה מתוחה מאוד בחברה הישראלית של שיח מתלהם, שנאת חינם, נשמע מוכר, נכון? אהוד בנאי מחליט לקרוא לדקלון לשתף איתו פעולה במה שהיה בזמנו פסטיבל ערד, כוכב הזמר מקרם התימנים מגיע לאהוד בנאי, שבזמנו עדיין לא היה כוח מזוהה עם מוזיקה ים תיכונית, יחד מבצעים בפעם הראשונה על הבמה, עוד לפני שמישהו מכיר את השיר הזה, את ניצוץ אהבה, וכבר באותה הופעה ברור שמדובר בקלאסיקה ישראלית, וההוכחה היא שעד היום היא מלווה אותנו, והקלאסיקה הזאת מדברת על השוני הכל כך גדול בעם הזה, בתוך העם הזה, אבל איך למרות הכל ניצוץ האהבה יכול לפתור הכל, כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני. בהמשך של דקלון ואהוד בנאי.

ניצוץ אהבה, שום דבר לא יתניע, תסגורת לכך ש... גדול ה... שלם. בעם הזה, והדברים המשותפים הרבה יותר גדולים מהדברים שעליהם אנחנו חלוקים, וזה צריך לזכור כל הזמן, וככה אולי נתניע ונציט מחדש בכל פעם את ניצוץ האהבה. מהדורת ספיישל של כמעט שבת. כל הכבוד לטובה. בהחלט ככה.

0: מוטי וייס, מחשבות טובות. הנה עוד שיר שכבר מהשנייה הראשונה שלו נכניס לאנרגיות טובות, תקווה, עידוד, אופטימיות. מחשבות טובות, נו מה? ממחשבות טובות לפרסומות טובות, הפסקה קצרה וחוזרים החלק האחרון שלנו.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.

במתנה. אנחנו עוד רגע מסיימים את מהדורת הספיישל של כמעט שבת, שירי תקווה, עידוד ואופטימיות. אבל עוד לפני זה, הנה קובי פרץ יחד עם יעקב שווקי.

רפי פרץ ויעקב שויקי ואפילו בהסתרה, ואי אפשר לסיים ספשייל שיר אופטימי ותקווה בלי להתייחס לחיילים הגיבורים והגיבורות שלנו, שבעצם אותם קיימים, ובעצם זה שאנחנו רואים אותם ככה על מדים זה אוטומטית כל כך מרגש ונותן תקווה ואופטימיות ועידוד, כי הם כאלה. אז הנה שיר שמדבר על הדאגות, אל תדאגי לי אמא, אבל עדיין עם תקווה גדולה.

לרוזנברג. שרון חזיז מסיימת כאן ברקע עם אל תדאגי לי אמא. עד כאן כמעט שבת מהדורת הספיישל שלנו, והיום ספיישל שירי תקווה, אופטימיות ועידוד. שמעתם, יש הרבה כאלה במוזיקה המתיכונית ובכלל במוזיקה הישראלית, אז כל פעם כשאתם מחפשים קצת תקווה אז חפשו את השירים היפים האלה. תודה רבה לרונית עזרן, למאיה אדרי היקרה שסייעה לנו מאוד. נסגור כמובן עם עוד שיר אופטימי, שלומי שבת ואודי דודי מדבר בדיוק על מה שקורה כאן כל הזמן. רוחות נושבות על הספינה שלנו ככה, אחד מושך לכאן, אחר לשם, חותרים בלי מטרה. בואו נכוון את זה נכון, נמשיך ביחד אחרי הכל, עוד מעט כבר יבשה. אז קדימה, יחד. שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, ביי ביי.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
1: טרקלין חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר, בערוץ 13.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בדרך למגרש. כאן. כאן. ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שלושה אזרחים סעודים נהרגו בתקיפות של המורדים החותים נגד נמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד ונגד מטוס של חברת התעופה הסעודית. הרשות הכללית לתעופה אזרחית בממלכה אישרה את הפרטים ומסרה כי במתקפה שהתרחשה אתמול נפצעו מספר אזרחים ממדינות שונות בדרגות פציעה בין קל לקשה. הותר לפרסום כי נועם סלם, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא ההרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלם שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה. אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר והחקירה נמשכת. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו מהכפר דיר סמת שממערב לחברון בחשד להסתה לטרור ולתמיכה בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשתות החברתיות תכנים ששיבחו את מעשי חמאס ובהם כתב כי זכר המתקפה יישאר לעד. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל הותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים לממצאים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

ועכשיו ברדיו ירושלים, תוכנית הספורט, בדרך למגרש, עם שלומי אהרוני, מישל דיין, איציק קורנפיין ורמי מנדל.

0: בדרך למגרש, מהדורת יום שישי, התגעגענו לכדורגל, התגעגענו לתוכנית, אז חזרנו. מאיה חסון קראוס בסוף שבוע רגוע, ואנחנו ננסה להנעים לכם שעתיים של ספורט. נגיד קודם כל שלום לצוות שלנו, הטכנאי נדב יוגב והמפיקה עדן אופרה, ושלושת הטנורים רמי מנדל, מישל דיין, איצי קורנפיין. אנחנו אחרי קמפיין הנבחרת, שבמילים עדינות נגיד היה רעב אמר, ולקראת משחקי השבוע, ביום ראשון הפועל רמת גן מארחת את ביתר, ביום ראשון גם כן בכדורסל הפועל חולון והפועל ירושלים פותחות עונה, וביום שני
1: בחולון,
0: כן, בחולון, וביום שני חוזרים לטדי הפועל ירושלים אחרי תקופה טובה מאוד, תארח את מכבי חיפה, שגם היא במומנטום, 4 ניצחונות מ-5 משחקים. יש כאלה שיגידו שזה מפתיע אותם, אבל
1: בלי הקהל של חיפה.
0: עם הקהל של חיפה, נדייק, למרות החרם וכל הסיפור הזה עם המשטרה, יש הערכות שאומרות שלפחות 4,000 ירוקים יהיו בטדי במשחק הזה. הסיפור הוא בסוף, אתה יודע, מחרימים, לא קונים כרטיסים, אבל בסוף
1: מוזר.
0: בסוף יגיעו. חבר'ה, מישל דיין, צהריים טובים.
2: אהלן.
0: לפני שאנחנו נדבר על הליגה שחוזרת אלינו, אי אפשר בלי כמה מילים הנבחרת ישראל.
1: לא, לא, מוציא עוד, הוא צריך.
3: כן, מוציא עוד.
2: שנייה, קודם כל,
0: כן, בבקשה.
2: היום הלך לעולמו מוציא עוד, אחד משחקני הכנף, באמת המהירים והמוכשרים שהיו בכדורגל הישראלי, מדור הזהב של הפועל ירושלים, לצד בן רימוש, תורג'מן, בן בנישתי, בן 81, הבן של אבא של איצי גם, שגם שיחק בביתר ירושלים, היה חלוץ. אז באמת מפה אנחנו מחבקים את המשפחה, הלך לעולמו היום בבוקר, מחבקים את המשפחה, תומכים ומשתתפים בצער, שלא ידעו צער,
0: יהי זכרו ברוך,
2: אמן אמן אמן. היה גם מעבר לזה שהוא היה שחקן גדול, הוא היה אדם ענק, יהי זכרו.
3: דמות בירושלים, דמות בירושלים, בחנויות וזה,
2: שנים. היה לו גם את אחיו אלי ששיחק יותר צעיר, שיחק בהפועל ירושלים.
1: היו שרים לו, הוד, תן לי עוד.
2: תן לי עוד, כן.
1: זו הייתה השירה בקהל.
2: אחד השחקנים הכי מהירים שראיתי אי פעם. עם 100 מטר הוא היה פשוט, היו אומרים עליו שהוא משחק עם רגל על הקו, וככה היה קיצונים, הם משחקים פעם רגל על הקו ורגל בחוץ, הוא היה חורש את הקו בקטמון. אז יהיה זכרו ברוך. תשמע, באמת אני לא מוצא הרבה מילים, אני אומר רק דבר כזה, אתה יודע שאת המשפט, אמרתי אותו עכשיו לאיציק עכשיו, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, אנחנו נמשיך לצפות, טורנירים, מוקדמות, היה את ליגת האומות לפני של המונדיאל, ראו את ההגרלה במונדיאל, אמרו זו הכנה לקראת היורו, המטרה היורו 28, הגענו לרגע האמת, באמת כלום ושום דבר.
0: אבל אתה יודע, האדישות הזו וההשלמה הזו, ואני מסכים איתה לגמרי.
2: בסדר.
0: אני חושב שזו הטרגדיה של הכדורגל הישראלי.
2: לא רוצה לפתח את זה. יש לנו כדורגל שלנו, נתעסק בשלנו, יש דברים טובים שקורים, לא בא לי לפתח את זה. זה גם לא יעזור כמה ננתח מקצועית, לא ננתח, לא יעזור שום דבר. אני חושב שסתם ניקח איזה אנקדוטה ירושלמית, בכל 4 משחקים, שחקן כמו ירדן שואה, כשאתה לא מוצא את, לא ידיים ולא רגליים בחלק הקדמי, אחד המוסרים הטובים שיש בכדורגל, לתת לו לשחק איזה 12 דקות בתוך 4 משחקים, אז, ולא שיש לי, אין לי שום אינטרס משואה, אבל אני אומר, אם כבר, אתה יודע, אתה מזמן שחקנים, אז לתת להם
0: באמת, תשתמש בהם.
2: תשתמש, להכניס נגד קוסובו בזה. אני, מה שהפריע לי זה אחרי ה-0-0 מול קוסובו, זה כאילו כולם היו כאלה אופטימיים, איזה יופי, לא ספגנו, ועם איזה משב רוח לקראת, אופטימיות לקראת המשחק הבא, אבל עזוב אותי, לא קונה את זה, בקיצור, נו, אל תגרור אותי למקומות שאני לא רוצה.
3: אני אשחרר גיטור אחר כך, אבל אחרי
2: ש... שחרר, שחרר.
0: בכבוד, בכבוד.
3: לא, לא, אחרי שמישהו...
2: לא, בכבוד. יותר חשוב לי הכדורגל.
0: בבקשה,
2: ביתר והפועל. היום אני... מה אמרת? ביתר והפועל? אז היום אני אחרוג במנהגי, הפועל וביתר. כי אני חושב ש... הפועל ירושלים לא מקבלת באמת, אתה יודע, את מה שנקרא... את מה שמגיע לה קצת מהתקשורת, לפחות לגבי מה שאנחנו רואים. אני אגיד לך, הפועל ירושלים החזירה לי השנה, ואני חושב שזה הרבה הרבה בזכות ליאור זאדה, החזירה לי את חדוות הצפייה. אני חייב להיות כנה ולומר, חד וחלק, לראות הפועל ירושלים של עכשיו, קבוצה עם משב רוח מרענן, קבוצה שמשחקת כדורגל קדימה, כדורגל שכיף לראות אותו, שנייה רמי, כובשת, היום בכל התקפה של הפועל ירושלים, אתה רואה, 4-5 שחקנים אדומים בתוך רחבת ה-16, כשהכדורים מגיעים מהאגפים, וזה אני צריך לומר, זה לזכות ליאור זאדה. ראינו במשחק האחרון, מה השתקף לי במשחק האחרון, מול מכבי פתח תקווה ב-4-2, ראיתי את הפועל ירושלים, המשב רוח המרענן, המחודשת, מול הפועל ירושלים, של מה שראינו בשנתיים, מכבי פתח תקווה.
0: כן.
2: ואתה יודע, אני שומע כל מיני פרשנים שמדברים ודיברו אחרי המשחק, נתנו את הקרדיט, התלמיד של איך קוראים לו? של זיו אריה, וזה לא דומה, זה לא אותו כדורגל, לא תלמיד ולא בלבולים. ליאור זאדה עושה את מה שהוא עושה בזכות, הרוויח את זה בזכות, השאיר בשנה שעברה את הקבוצה בליגה, והשנה באמת הוא עושה דברים. שני שחקנים שהיו לרשות זיו אריה בשנה שעברה, גם ורסנה וגם אידוקו. אנחנו במחזור שישי, פותחים את המחזור השישי, שני השחקנים האלה, אידוקו וורסנה, במחזור שישי, כל אחד עם 4 שערים ובישול. הם אחראים על 8 שערים ועל 2 בישולים ב5 מחזורים. אתה יודע למה? כי כשהם שיחקו, בשנים עברו, אנחנו היינו רואים אותם רצים רק אחרי המגינים כל הזמן. אידוקו, עד שהיה נכנס לרחבה, זה היה נדיר. אותו דבר ורסנה. עכשיו מה אנחנו רואים? כל הזמן ליאור זאדה דוחף אותם לתוך הרחבה. ותקשיב, ילד בן 20, לכבוש 3 בצורה כזאת, באמת אני חושב להוריד שפו.
0: אגב, האנקדוטה הקטנה.
2: כן.
0: זה פעם ראשונה שכדורגלן הפועל ירושלים בליגה הראשונה מפקיע 3 מאז אלי בן רימוש ב-1971.
2: נכון, נכון, כן, כן.
0: מול הפועל באר שבע.
2: ילד בן 20, שאתה רואה, קודם כל אתה רואה קבוצה מאוד שמחה, ליאור שחרר אצלהם משהו. אתה רואה קבוצה באמת ש... ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאני רואה, לזכותו, ובאמת יש בעיה במרכז ההגנה, אם ליאור שומע אותי, מלמן, חיימוביץ', לא מלמוד, לא, מלמן וחיימוביץ', אלה צריכים להיות צמד הבלמים. מלמן פתח 45 דקות נגד מכבי פתח תקווה, היה מצוין. ועוד טיפ לליאור, אם אתה מוביל

0: קבוצה. אתמול הייתי בטדי איציק, פשוט עוצמה מטורפת, שפו לכל העוסקים במלאכה שם, באמת אלירן דנין, טובול, המגרש נראה, המשטח נראה מדהים.
1: שטיח.
0: מארחת את מכבי חיפה ביום שני, כמו שאמרנו, ואני מאמין שהיא תמשיך, לפחות נראה אותה זה. ביתר ירושלים מחברת את הניצחון השלישי במחזור הקודם, באמת לא ביכולת גדולה, אבל ביתר ירושלים עוד פעם, עוד פעם סביב הסיפור, ירדן שואה, איפה, למה, כמה, איפה יצובת, אם יצובת.
1: אומר אתמול אלמוג כהן במסיבת העיתונאים,
0: כן.
1: שום בעיה, הכל בסדר, אף פעם לא הייתה שום בעיה, ירדן יודע מה אני דורש ממנו, מה אני מצפה ממנו, הכל
0: עוד,
1: טוב.
0: עוד פעם, הכל טוב, כל עוד ביתר תמשיך לנצח, וירדן לא ישחק, אז בסוף אני מאמין שהם צריכים לפתור את הבעיה.
1: אבל אתה יודע, ראינו כולנו, מישל, וזה מעניין אותי גם כאיש מקצוע. ראינו את ירדן שואה משחק נגד הפועל חיפה במשחק האחרון, 35 דקות. לא מפסיק לפתם את השחקנים של ביתר במצבים.
0: מה, אבל מה מפתיע אותך?
1: לא, כאילו, לא מפתיע אותי.
0: זה ירדן שואה.
1: אני שואל,
2: אתה רואה, זה יכול להימשך ככה?
1: אתה רואה את ה-35 דקות האלה, אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות ששחקן כזה לא עומד דקה ראשונה על הדשא?
0: אחר כך ננתח, אנחנו בפתיח, אז נעשה את זה. ביתר ירושלים מגיע באמת, כשכל הסגל עומד לרשותה, חוץ מירדן כהן, אנטווי חוזר, אלקסיס הקשר, בטח נכנס לכושר בסרנה בשלושה שבועות האלה, ומקבלת את הפועל רמת גן. הרכש הכי טוב של ביתר ירושלים עכשיו לתקופה הזאת, מבחינתי זה הדיונה, שראינו שהוא נכנס, ראינו באמת את הערך מוסף שלו. אני חושב שזה בטוח שהוא כרגע נמצא בכושר טוב מבחינה פיזיולוגית. כושר משחק זה עניין של זמן כמה הוא ישחק. אבל ביתר ירושלים, עם כל באמת כל, רוצה לעשות הכל, לעבור את הפועל רמת גן, שזה משוכה לא פשוטה, ראינו את הפועל רמת גן, משוכה לא פשוטה, לפני שבוע הבא, המפגש הגדול מול מכבי תל אביב, להגיע עם 12 נקודות, אני חושב שזו המשימה בביתר ירושלים, ועכשיו לאלמוג כהן, באמת כשכל הסגל קיים, יהיה לו כאב ראש לגמרי, לגמרי, לגמרי לא פשוט, איך הוא הולך לפתוח. לי יש את התחושה שהוא ישים את שואה כתשע, לא ילך עם כל הביצים, מה שנקרא, על שום וייסמן, אני לא מדבר על המשחק הקרוב, אני מדבר קדימה, וזהו, צריך לראות, אתה יודע, כי בסוף, כדי באמת לעשות את מה שהוא מאמין בו, יהיה לו קשה מאוד לשחק עם וייסמן, אצילי, שואה, כי זה לא פשוט.
1: איציק?
3: טוב, צהריים טובים. אז ככה, בקטנה על הנבחרת, אני חושב שמה שמצער זה א', שמתחיל קמפיין, מסתיים קמפיין, מתחיל קמפיין, מסתיים קמפיין, ואנחנו ישר, מיד כבר כאילו מאבדים כל עניין בסיכויי ההפעלה או משהו כזה, שיש לנו באמת בית, אם היו נותנים לבחור בית, אי אפשר היה לבחור בית יותר קל מהבית הזה, עם כל הכבוד לאוסטריה ואירלנד וקוסובו, באמת אי אפשר לבחור בית יותר טוב מזה, ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום האחרון, בתצוגות כדורגל נפל, נפל מוחלט, ומה שהכי גרוע זה שאנשים חושבים שכל העולם, וכל הציבור, וכל הקהל, וכל אוהדי הנבחרת מטומטמים. זה מה שאותי הכי מעצבן.
1: טוב, אנחנו מכירים את זה מהפוליטיקה, אתה יודע.
3: לא, אבל עזוב רגע את הפוליטיקה. פוליטיקה עכשיו אנחנו עוד יותר
1: מתעסקים. אני מדבר על הטרנד, כן.
3: אנחנו מדברים על הכדורגל. מלאק, לא יכול להיות שאתה מגיע למשחק נגד אירלנד, עם כל הרעשי רקע שהיו לפני כן, וכל, אתה אומר, טוב, אתה יודע מה? אז עכשיו אנחנו נראה להם, יש לנו איזושהי גאווה לאומית, לא רק מבחינת כדורגל, אלא מבחינת גאווה לאומית, אנשים משפילים אותך, אנשים מורידים את הראש בהמנון, אנשים שמים סרטים שחורים, אנשים מלכלכים עליך, אומרים רצח עם, אתה מגיע למשחק, וואלה, עד הדקה, לא יודע איזה דקה, בכלל היה צהוב, פאו, לא ראיתי כל המחצית הראשונה, אחד, ובסוף מספרים לנו סיפורים, ומסתיים ארבעה משחקים האלה, ויושב ראש ההתאחדות אומר, רן בן שמעון עשה עבודה טובה. אבל תגיד לי, רגע שנייה, אבל טוב, אל תחשבו שאנחנו מטומטמים, תגידו, נכשלנו, אנחנו בונים את היורו הבא. תגידו, לא יודע מה, השחקנים לא היו טובים, המאמן לא היה טוב, אל תגידו, עשה עבודה טובה, במה הוא עשה עבודה טובה? כאילו, במה אפשר להגיד? עכשיו, אם תשאל את רן בן שמעון, כשהוא בעצמו במראה מסתכל, הוא לא יגיד, עשיתי עבודה גרועה. אז איך אפשר להגיד?

0: עבודה טובה, איך אפשר כל פעם קמפיין ועוד קמפיין ועוד קמפיין, ולהגיד, טוב, אז אנחנו בונים את הקמפיין הבא, ומה יהיה שינוי בקמפיין הבא? מה ישתנה בקמפיין הבא?
1: בקיצור, אתה מכיר את ה... יש ממבר כזה שנקרא ב... מועדון חברים?
0: כן, נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בהקשר הזה.
2: ומה
0: שעצוב, מה שעצוב, ואני דרך אגב, אני אומר את זה כבר באמת שנים, שנים אני אומר את זה, כל עוד הכדורגל הישראלי ימשיך להיות מנוהל על ידי עסקנים, ואני כל פעם הולך לאותה נקודה, תפתחו את אתר אינטרנט של ההתאחדות לכדורגל. תפתחו, תגיד, תראו, מי הם חברי הנהלת ההתאחדות לכדורגל? אני כל פעם מראה את זה לאנשים, אנשים אומרים, לא, לא יכול להיות סתם תמדה הרבב. יש שם אולי 30 חברי הנהלה, מתוך ה-30 חברי הנהלה, יש שניים שהיו כדורגלנים. אחד זה שי אהרון, אחד זה כפיר אדרי. שניים, יש משקיף ניסים בחר, כל השאר אנשים שבעולם לא דרכו על הדשא. עכשיו, אתה רוצה להצליח. אתה רוצה להצליח, אתה אומר, זה ענף, זה חשוב וזה... וואלה, תביא אנשים מהענף, תביא, יש מספיק אנשים טובים שהיו, שיכולים לתרום מניסיון בכדורגל, שיכולים לתרום מניסיון במגרש, בחדרי הלבשה, במשהו. שניים מתוך 30 היו פעם בכדורגל, אז איך אתה רוצה שנצליח? איך אתה רוצה? מי שאמר לי, הוועדה המקצועית של מי שממנת המאמנים ומי שזה, וואלה, אתה מסתכל על מי שיושב שם בוועדה המקצועית, אז אתה אומר, טוב, בסדר, אז מה, הם יכולים לתת ערך מוסף למאמן, לבחור את המאמן. לא, כלום ושום דבר. בקיצור, שכונה, בקיצור, קומבינות, בקיצור, עסקנות. ובגלל זה אנחנו, ומה שהכי, באמת מה שהכי כואב הלב, שאנשים מתים שהנבחרת תצליח, האוהדים, האנשים,
1: העם.
0: העם רוצה שהנבחרת תצליח. וואלה, כי אנחנו רואים את המונדיאל בקיץ. לא יודע, 48 נבחרות. אתה רואה אווירה, אתה רואה אנשים, יציאים, כדורגל, שמח, פאן.
1: יוון.
0: פאן, הכל.
1: תראה מה קורה ביוון. תראה. מנצחת את גרמניה בגרמניה.
0: קורסאו היו, אני יודע מי היה.
2: עושה בית ספר להולנד.
1: מה זה בית ספר?
0: תקשיב, אתה רואה הולנד, כן. אתה רואה נבחרות, אתה רואה נבחרות. אתה אומר, מתי אנחנו נהיה חלק מהחגיגה ולא רק כצופים ולא רק איזה? ואני אגיד לך את האמת, מה שהכי כואב, וואלה, לא יודע. לא יודע, לא יודע, זה יהיה גם 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה.
1: אין תשובות, אין תשובות.
0: עולם כמנהגו נוהג, ודרך אגב, זה גם לא משנה אם זה ירן בן שמעון, והיה לפני כן אלי גוטמן, והיה לפני כן אלי שלוי, והיה, הביאו את זה, והביאו את זה, והביאו את זה. נשאר אותו דבר, למה?
1: לא זהו את המאמן.
0: כי כל המנגנון, כל המנגנון,
2: מקולקל.
0: לקוי. וברגע שהמנגנון לקוי, זה לא משנה את מי תשים בראש, מאמן. יהיה אותו דבר, וזה ימשיך להיות ככה.
3: בתקופת המאמנים הזרים, היה סיכוי.
0: עדיין.
3: התקרבנו.
1: שורה תחתונה,
0: שורה תחתונה, לא הגענו לשום דבר ממקסיקו 70.
2: חבר'ה, תמיד היינו ליד, ותמיד היינו כמעט.
3: אבל עם המאמנים האחרונים בנבחרת הישראלים, אתה אפילו לא כמעט.
0: רמי, אני אומר לך שהשינוי צריך להיות הרבה יותר עמוק, אבל אף אחד לא רוצה לעשות את השינוי הזה. המצב הזה הוא טוב לכולם, ושימשיכו העסקנים להתעסק, ושימשיכו הפוליטיקאים להרבב, והציבור יאכל את הלב.
1: איציק, בוא נחזור לזה.
2: בוא נחזור למה שקרוב.
0: הייתי חייב, ישב לי שבועיים, כל מי שאני מדבר איתו, זה רק על איזה נבחרת שלא מצליחה לראות כמו נבחרת שרוצה.
2: היית אומר, היינו עושים תוכנית ספורט בחירום.
0: לא מוריד כלום, זה לא מוריד כלום מהשחקנים. השחקנים נראו גועל נפש.
1: אמרו דור הזהב, 8 ליגיונרים.
0: דור הנחושת.
1: כולם משחקים, כולם מפקים.
0: דור הזהב, לא יודע מה זה.
1: לא יודע מה.
0: טוב, כדורגל שלנו, אז טוב, ביתר ירושלים פתחה רע מאוד, 2 משחקים הפסידה, הופסה, עושה 3 ניצחונות, נראית יותר טוב, נראית יותר חזקה, היא עדיין לא נראית ביתר של שנה שעברה עם העוצמות והכדורגל, אבל נראית הרבה יותר חזקה. ולגבי הנושא של ירדן שוע, אז אם בהתחלה... קיבלנו הסברים שירדן פצוע ולא בכושר ובגלל זה הוא עדיין לא משחק, אז ברור שאחרי פגרת הנבחרת וברור שאחרי שכבר אנחנו חודשיים בתוך העונה, אז ירדן שהוא בריא, ומפה ואילך זה אך ורק החלטה מקצועית, החלטה מקצועית של אלמוג כהן, וכמי שנמצא בראש המערכת ונושא באחריות על הצד המקצועי, אז אם הוא יחליט לשתף אותו הוא יישא באחריות, אם הוא יחליט לא לשתף אותו ויפסידו, אז הוא יישא באחריות, ואני חושב שבסופו של דבר, גם אלמוג כהן מבין שירדן שוע הוא פקטור מאוד מאוד משמעותי בית"ר ירושלים, ויכול להיות שגם ירדן שוע מבין פה שיש דרישות אחרות של המאמן, שיכול להיות שדרישות שהיו שנה שעברה אחרות השתנו, ויכול להיות שגם הוא בגילו יצטרך לעשות את ההתאמות, ואם הוא רוצה באמת להוביל את הקבוצה הזו להישגים, אז גם הוא יצטרך לעשות את ההתאמות, ובסוף הם יצטרו באמצעות שביל הזהב, כי בסוף ירדן שואה הוא כוכב כדורגל, והוא צריך להיות בהרכב בית"ר ירושלים, ולשחק ולהוביל אותם, ואני מאוד מקווה שבסוף זה מה שיהיה.
3: הוא קפטן, לא?
1: כן,
0: הוא קפטן גם. אבל אני שם רגע בצד את הנושא של הקפטן, אני מתייחס עכשיו אך ורק מקצועית, כי כרגע הוא לא משחק בגלל שמקצועית אלמוג כהן
1: חושב שהוא לא מתאים. הוא לא מתאים למה שהוא רוצה.
0: אז בסוף, אתה יודע, בסוף יש שתי אפשרויות, או שאלמוג, שלוש אפשרויות, או שאלמוג ישנה את הגישה שלו, לא נראה לי, או שירדן שואה יתאים את עצמו, או שבסופו של דבר יצטרכו להיפרד. אין פה משהו אחר באמצע. לגבי הפועל ירושלים, אז בהחלט הפועל ירושלים עושה משחק אחרון 4-2 נגד מכבי פתח תקווה, במשחק מאוד מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד אטרקטיבי, עם כדורגל טוב, דברים שבאמת לא היינו מורגלים לראות אותם הפועל ירושלים בשנים האחרונות. 7 נקודות בטבלה כבר, נותן להם אוויר באמת להמשיך את הכדורגל, שחק כדורגל שהוא תקפי וכדורגל שהוא שמח. אני מאוד מקווה שבמשחק נגד מכבי חיפה יגיע הקהל, בו בסוף, בסופו של דבר, להגיד עושים חרם בגלל שהמשטרה לא מתייחסת לאוהדים שלנו כמו שצריך. אני לא חושב שזה בטח לא דרך לפתור בעיות. אם יש בעיות, שישבו מכבי חיפה עם מפקד מחוז ירושלים, תאמינו לי שתהיה לו אוזן קשבת לשמוע את כל הטענות וכל המענות שלהם. ומשטרת ירושלים יודעת לארח את הקהל של ביתר, ואת הקהל של מכבי תל אביב, ואת הקהל של מכבי חיפה, את הקהל של הפועל תל אביב, את הקהל של בני סכנין, יודעת לארח את כולם, תדע גם לפתור טענות כאלו או אחרות שיש למכבי חיפה. דרך אגב, אני לא חושב שאחרי הרם הזה, אם אני אוהד של מכבי חיפה, אני רוצה, הקבוצה שלי רצה ו-12 נקודות אחרי פתיחת עונה טובה מאוד מבחינתם, אני בא למשחק ואני לא עושה חשבון לשום דבר, ובא, רואה כדורגל, נהנה והולך הביתה. אני לא חושב שהחרם הזה הוא...
2: בא לתמוך בקבוצה, מה גם שיש מה לראות, מכבי חיפה בתקופה טובה מאוד.
0: אני לא חושב שהחרם הזה זה משהו שעכשיו עם הקהל, אם הקבוצה תגיד לקהל לא לבוא, אז הקהל לא יבוא. לא, הקהל יבוא כי הוא אוהד את השחקנים, אוהד את המועדון, ואני בטוח שמשטרת ירושלים תדע להתייחס לזה כמו שצריך.
2: רמי, ביום ראשון הפועל ירושלים פותחת עונה בכדורסל.
3: שנייה, אני אעשה רוורס. כן. התוכנית שבה עוד התוודענו לפציעתו הקשה של הרפר, גרמה לכולנו, לאוהדי הפועל, להיכנס למערה שחורה, כי בלעדיו זו קבוצה אחרת לחלוטין. וקיוויתי שהפועל תביא שחקן יורוליג אמיתי, עד או לכל העונה, והיא שמה את כל הז'יטונים על הבאתו של
2: לורנזו
3: בראון, והוא כבר משותף במשחק האחרון. הפועל פותחת טוב את היורוקאפ עם 2-0, מפסידה בחצי גמר גביע ווינר, אבל מראה שהפועל השנה יודעת, יש לה הגנה מאוד חזקה, נזכרתי בתקופה ג'יקיץ', מאוד חזקה, ועדיין לוקה בהתקפה בגלל חסרונו של הרפר. אני מקווה שזה יהיה לורנס ישלים את החסר. ביום ראשון המשחק הוא בחולון, כמו שאמרת, משחק חוץ קשה מאוד. אני מאוד מקווה שלאור פערי האיכות הפועל ירושלים גם תנצח את המשחק הזה ותתחיל את העונה בצורה יפה.
2: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור עם כל מה שהכנו לכם.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו למה שמעניין באמת, ביתר והפועל ירושלים, נגיד צהריים טובים לאופיר סער, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
1: אהלן חבר'ה, מה נשמע?
0: בסדר, גמור, בוא תעשה לנו קאצ'ינג אפ אחרי פגרה ארוכה עם מה שקורה בקבוצות בבקשה.
1: אוקיי, נתחיל מביתר, שמעשה יצא אחרי שלושה ניצחונות רצופים, מצד אחד, מצד שני, היכולת עדיין לא הייתה מה ש... פחות לא מה שאלמו כהן מצפה, אבל אני מניח שגם לא מה שהקהל מצפה, וחוזרת למשחק מול הפועל רמת גן ביום ראשון. מי שחזרו לסגל למעשה זה קודם כל ננה אנטווי, שאמור לחזור להרכב בראשון, אלכסי סרנה שהגיע, שיחק רבע שעה, 20 דקות נגד הפועל רמת גן.
2: איך הוא נראה?
1: נגד הפועל חיפה.
2: איך הוא נראה באימונים?
1: עד עכשיו אני שומע עליו רק דברים חיוביים. באמת אומרים שהוא נראה טוב מאוד, ולא במקרה הוא בתמונת ההרכב. לא בתמונה, הוא אמור לפתוח. זאת אומרת, אם לא יקרה משהו יוצא דופן של הרגע האחרון.
2: זאת אומרת, מרכז השדה זה הוא, יוספי ואינו.
1: אני לא בטוח שזה יהיה בוריס אינו, כי בוריס אינו נהדר ל... היה איזה 10 ימים שהוא הייתה לו, הוא קיבל מכה בכתף והוא עשה את רוב חלק מהאימונים הוא לא יתאמן ואחרי זה יתאמן ללא מגע. בשבוע האחרון הוא כבר באימונים עם מגע, אבל יכול להיות איזה משהו ברגע האחרון שפתאום וורקו יפתח ולא אינו במשחק הזה. מקדימה כנראה שירדן שוע חוזר להרכב. במקרה הזה ישנה התלבטות עם השלישי בחלק הקדמי יהיה או שון וייסמן ויוג'י ננסה או יוג'י ננסה. אם זה יהיה וייסמן, זה אומר שירדן שועה משחק בשמאל. כן? לא.
2: אם זה, אוקיי.
1: אם שון וייסמן, אז שועה משחק בשמאל. אני חושב שיהיה נכון לפתוח עם אנסה, כי אם אתה זוכר מישל את המשחק ויה הטוטו של ביתר נגד הפועל רמת גן, לא היה להפועל רמת גן מאץ' מול יוג'י ננסה.
2: 3-3 במהירות, כן.
1: כן, והוא די הרג אותם חצי ראשון.
3: מצד שני, שון וייסמן, משחק אחרונה היה נהדר.
1: אבל יצא במחצית, לא, נגד הפועל חיפה יצא במחצית בגלל ההרחקה, בחילת החצי.
2: כן, כן, החילוף בגלל האדום. קרבאלי עשה כמובן.
0: מי אמור להחליף את קרבאלי באמת?
1: כרגע זה, לפחות לפי התרגולים, זה גיל כהן.
2: גיל כהן,
1: במשחק אימון נגד מכבי נתניה נוסו שלושה בלמים, גדרני באמצע, גיל כהן בשמאל, דרי בימין, זה לא כל כך הלך, אבל זה גם אופציה לתוך כדי משחק, ואתה חייבת ל... פחות עם הבעיות שיש לה, היא צריכה לדעת להשתמש גם בשלושה בלמים, פחות...
2: ומוזי כמגן שמאלי.
1: כן, מוזי כמגן שמאלי.
2: הבנתי.
1: אגב, מישל, כשאני אומר שלושה בלמים, זה גם אחת הסיבות שאין מגן שמאלי טבעי מחליף.
2: נכון.
1: צריך תמיד להתאים סיטואציות. ירדן כהן, אני מניח שהוא יחזור אחרי הפגרה בנובמבר, הפגרת נבחרות הקצרה.
2: לכן העדיפות תהיה ל... לגיל כהן, זאת אומרת, כי אם היא יצטרך לעשות תוך כדי משחק שינוי, אז הוא יסיט אותו שמאלה.
1: נכון, זה גם בלם שמאל, בלם רגל שמאל.
2: בדיוק.
1: ומתי שהוא צריך להכניס גם לגיל כהן.
0: לא, הוא יכול לאפשר למוזי ללכת קדימה.
1: לא פחות ממה שקרה בא לי בתקופה הזאת, מישל.
3: תגיד לי, על מה אלמוג כהן עבד בתקופה הזו של הפגרה, על מה, במה הוא התמקד בעיקר?
1: צריך לצור קודם, בהתחלה יוצאים לכמה ימים חופש איציק ושחקני נבחרות, אבל
3: לצערנו אין הרבה שחקני ביתר בנבחרת.
1: טוב, כן, לא, אבל גם שחקנים זרים יצאו לכמה ימים חופש. אני אומר, כשחזרו ישר לאימונים כפולים עוד, הלחץ, ביתר מגבירה אינטנסיביות, היא לא עוצרת.
3: זאת אומרת, בעיקר על נושא הלחץ, לחץ על כל המגרש?
1: כן, לא.
2: נראה לי שפחות על הלחץ, אני חושב שפחות על הלחץ, שנייה, נראה לי פחות על הלחץ ויותר על להרוויח את הכדור בעיבוד הכדור, שזה הבעיה הכי גדולה של ביתר ירושלים. מה קורה? שים לב גם נגד הפועל חיפה, כשהפועל חיפה יצא למעברים, איציק, שלושה ארבעה שחקנים, אפילו יותר, היו עם הפנים לסילבה.
3: זה היה הסיכון כשאתה לוחץ גבוה.
2: החזרה, בדיוק. כן, זה מה שאני אומר.
1: אם מפקססים בלחץ,
2: הלך,
1: בעיה. על היריב בשלוש מסירות להגיע
2: ולהפועל רמת גן, ולהפועל רמת גן יש מהירות ויכולת בחלק הקדמי בלתי רגיל, באמת, אם פגע בזרים, אני חייב לומר שאני מאוד אהבתי לראות אותם.
0: יש לו גם כמה הברקות בישראלים, משה סמל למשל, ששחקן שלא שמו לב אליו.
2: חוזה זה הוא הביא, ועוד, נו, הקשר ברח לי השם
0: שלו. פלקוצ'נקו.
2: נראים טוב חיפה.
0: כן, פלקוצ'נקו.
1: ובדר פגשה את זה בגביע הטוטו.
2: נראית חיפה טוב.
0: אופיר, וגם כמובן שהשאלה הזאת מופנית אליכם, אני רוצה לדבר רגע על בוריס אינו. שראינו אותו בעונה שעברה, ראינו אותו...
2: אתה מכיר את הרזומה של בוריס אינו?
0: כן.
2: כשהוא הגיע למכבי נתניה, פותח עונה מצוין, עונה שנייה, ירידה דרסטית.
0: הוא לא הגיע לעונה כרגע, הוא לא הגיע לעונה.
2: הגיע לפאפוס, ואני מכיר קצת שם, פתח את העונה פנטסטי, ירידה דרסטית. הגיע לפה לביתר, פתח טוב, ויש לו ירידה דרסטית. בוריס אינו יש לו בעיה, לשחק עם הגב לשער, ואת רוב הכדורים שהוא מקבל, אבל זה עבודה של איציק שאל, על מה ביתר עובדים באימונים. אחד הדברים שצריך לדרוש מבוריס אינו, בעמידת מוצא שלו, תעמוד שתהיה חזווית ראייה, הוא עומד שיש לו שטח מת מאחורה, הוא מקבל את כל הכדורים, אתה זוכר את האדום האחרון ואת הגול שהם קיבלו, את כל הכדורים הוא מקבל עם הפנים
0: להגנה של ביתר.
2: להגנה של ביתר. כן. יש לו שטח מת מאחורה, הוא מנטרל את כל הזוויות ראייה בצד שלו, חוטפים לו את הכדורים. על זה צריך, זה דברים שאני מניח שצריך לעבוד עליהם.
3: בוא נאמר שביתר אם רוצה להגיע רחוק ובאמת להוות יריבה להפועל באר שבע על מכבי תל אביב, חייבת בוריס אינו
2: בכושר
3: הרבה הרבה הרבה יותר טוב, כמו בוריס אינו שראינו אותו בתחילת, באמצע עונה שעברה כשהוא הגיע לביתר ירושלים, וצריך לראות באמת את השחקן הקולומביאני.
2: אז זה מה שאני אומר.
3: לראות איך השילוב ביניהם יעבוד.
2: אופיר, אם אלקסיס יודע לשחק...
1: בוריס אינו, גם באישיות שלו, בחור מאוד מופנם, הוא לא שחקן מוביל בקישור עם הכדור. היה לו שנה שעברה דור מיכה, היה ירין לוי, שחקנים שבאים לכדור ויודעים לנהל את המשחק.
2: אבל אלקסיס נראה...
1: הוא לא שחקן הזה, בגלל זה הוא בנוי מאוד על זה שצרנה ייקח את העניינים לידיים, וצרנה שחקן כזה.
2: אז זהו, בדיוק. ואותו אפשר לדחוף מדרגה אחת קדימה, כדי גם שינצל את יכולת, יש לו בעיטה מדהימה לבוריס אינו. אז אולי להרוויח אותו ביחד עם יוספי, זה יכולה להיות שלישיית קישור באמת, שיכולה לעשות הרבה דברים טובים.
1: חד משמעית, אני מניח שגם בחלק מהמשחקים ישחקו ביחד בשש בקו אחד, ויוספי בעשר, גם הדיונה יצטרך לשחק שם. אני מניח שיהיו דקות גם שיוספי יעבור לימין, על חשבון הצילי, תוך כדי משחקים, או בחלק מהדקות.
2: זאת אומרת...
1: צריכו לגוון שם, יש הרבה שחקנים בחלק הקדמי.
2: אופיר, אתה יכול לומר לי בוודאות שאת ירדן שואה ביום ראשון אנחנו נראה ב-11.
1: ירדן שואה היה אמור להיות ב-11 גם נגד הפועל חיפה.
2: אופיר, כן או לא?
1: אז אני אומר, כן, אני אומר, הוא יהיה ב-11.
2: או כנף או תשע.
1: אני לא יודע אם כנף או תשע. אנחנו צריך לראות תרגולים מחר ומחר.
3: תגיד לי רגע, אבל אם הוא יהיה ב-11, זה נובע ממה? זה נובע מזה שהייתה איזושהי שיחה בינו לבין אלמוג, ושיחה מקצועית כמובן, ודייקו את הדברים?
1: אני חושב שהוא ירד לספסל איציק מתוך מטרה. בוא, אתה יודע. לא התאמנת סדיר תקופה, עכשיו אתה חוזר להתאמן סדיר, תתאמן כמה שבועות, הוא לא היה עם הקבוצה עכשיו, הוא היה עם הנבחרת, אבל הגישה, הכל, אתה יודע, הדברים, בסוף על מוקון, לא, אתה לא יכול להחזיק את ירדן שוע בביתר ירושלים, ולא לפתוח איתו ברוב המשחקים.
2: ברור.
1: זה לא, אחרת, אם זאת הייתה המחשבה, אז הוא לא היה רוצה אותו בסגל כבר בקיץ.
3: כן, אבל כל העניין של השתתפות במשחק הלחץ והריצה אחרי מגינים, אז מה, אז פתאום זה נפטר? פתאום אין את הדרישה הזאת?
1: לא, קודם כל יש אותה. עכשיו, ירדן שוח הוא...
2: הוא יכול לעשות את זה, איצי. תגיד לי, השאלה הזאת היא באמת...
1: אני יכול להגיד לך משהו?
2: היא שאלה מציאותית, איציק.
1: הוא לא
2: יכול, איציק. בוא... אתה, זה כמו שהיית, תבקש עכשיו בתקופה שלך, תגיד להבדיל מאלי אוחנה עכשיו, אתה יודע מה, תחזור, מה זה, זה אפשרי? זה מה שאפשר לקבל.
3: אבל זה מה שאמרו שהייתה הסיבה שירדן שואה לא שיחק במשחקים
2: הראשונים. אז אם זו הסיבה...
3: לא הייתה סיבה אחרת.
2: אז אם זו הסיבה, ובזה, לא יודע, זה מה שאתה אומר, אז הוא לא ישחק, אז הוא לא ישחק עוד.
4: איציק, זה לא יחזיק מים. אם שואה יהיה בחוץ, לא יחזיק מים.
1: צריך להבדיל, כדי לצפות משוע, אתה לא מצפה ממנו שירוץ כמו אנטר.
2: ברור, זה מה שאני אומר.
1: ושאתה לא מתאמן תקופה, ואתה פצוע וכולי.
2: גם את זה הוא לא יכול לעשות.
1: אז אתה גם לא עושה את מה שעשית שנה שעברה. גם אם אתה בדרך כלל עושה 8.5-9 קילומטר, אז שאתה לא מתאמן, אתה עושה 7, כמו נגד הפועל תל אביב. אז בסדר, הוא יחזור לעצמו, הוא יעשה, יכול להיות שיצטרך 60 דקות. באיזשהו שלב יכול להיות שהוא יישאר והציל יצא, דבר, הם לא תמיד יסחקו ביחד.
2: טוב, בואו נראה יום ראשון, נראה באמת גם איפה הוא יצוות אותו, כי אני חושב שאנחנו מקבלים קצת את יוג'ין אנסה, קצת יותר טוב, נראה נכנס לעניינים, יותר מסוכן לשער, המהירות שלו, אז בואו נראה מה יהיה עם זה, בואו נעבור.
1: אני חושב שזה תהיה טעות לא לפתוח עם אנסה, כי אנסה זה
2: סכן
1: של ביטחון, והוא נכנס לעניינים.
2: בדיוק, לכן אמרתי את זה.
1: ואסור להוציא אותו, כי אם הוא יצא משל, יכול להיות... מבחינת הביטחון יהיה קשה מאוד להחזיר אותו בהמשך.
2: אמת. בוא נעבור לאפול ירושלים, אחרי ה-4-2, באמת המדהים, מול מכבי פתח תקווה, כבר שני רביעיות, קבוצה שכיף לראות, כדורגל מרענן, לטעמי...
1: אני חושב שנים לא אמרנו את זה. אני כיף לראות מרענן.
2: כיף לראות, תשמע, זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו מקבלים. קבוצה, שחקנים עם שמחת חיים, לא כולם כזה, אתה יודע, מכוונים רק להגנה ולהגנה, אבל אני יש לי בעיה עם זה שלא, שבאמת לא נתנו את הדגש, היא מפקיעה שערים, הכל היא אטרקטיבית, אבל היא קבוצה שספגה הכי הרבה שערים, וצריך לתת את הדגש, לא נתנו את הדגש על העניין של הבלם, ואני חושב שהוא צריך ללכת עם מלמן, ראינו את מלמן ב-45 דקות הראשונות מול מכבי פתח תקווה, יוצא מן הכלל עם חיימוביץ' ביחד, ותגיד לי אם זה בכלל משהו שהוא בר ביצוע.
1: מי שעשים את זה, זה כבר הייתה פעם שרצינו, שדיברנו שצריך ציוות אחר, היה ציוות אחר, ואנחנו חוזר עכשיו לחיימוביץ' ומלמן. זאת אומרת שאני חושב,
2: זה מה שהולך להיות נגד מכבי חיפה?
1: של הפועל ירושלים, כן? זה לא מספיק טוב.
2: נכון.
1: זה לא מספיק טוב. נכון. אני חושב שתצטרך להביא את זה גם מהקישור, מקישור יותר אגרסיבי, כמה שאפשר כמובן.
2: אני חושב שהייתי עושה את העבודה והוא הפתעה נכון. לא רע בכלל.
1: נכון, באמת. אני צריך עוד אחד שם, עוד אחד של, שאולי עומד לידו אפילו בשש לפעמים, שבאמת...
2: אין בנמצא, כרגע אין.
1: ההגנה צריכה עזרה.
2: נכון, אבל ההגנה צריכה עזרה במרכז ההגנה.
4: הם באמת קיבלו את הכי הרבה גולים בליגה.
2: נכון, לא בכדי אמרתי, נכון? לכן אני אומר, ההגנה צריכה עזרה במרכז ההגנה. ואני חושב שמלמן, ראיתי אותו, וגם חיימוביץ', כרגע זה מה שהפועל ירושלים צריכה למרכז ההגנה.
1: אוקיי, מי שאתה יודע, זה קבוצה, הפועל ירושלים, גולים יודעת לתת, תצטרך להמשיך לתת גולים. כי אני כרגע לא רואה כל כך מהר פתרון, היא תספוג שערים. תספוג שערים, והיא תצטרך למצוא. גם ב-3-5-2 שיהיה לה, שתהיה לה אפשרויות, לדעת לעבוד על זה, לדעת. אין מה לעשות, בטקטי, אין משחקים ש...
3: אבל השאלה במשחק מול מכבי חיפה, שזה לא מכבי פתח תקווה.
2: היא בבעיה.
3: צריכים יותר, את ההגנה יותר חזקה, כי לא יוכלו להפקיע 4 שערים נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, במשחקים נגד הקבוצות היותר טובות, יהיו חייבים הגנה יותר חזקה, קישור יותר אגרסיבי, והשאלה אם ליאור זאדה נערך גם לזה.
2: איציק, זה הקישור, אין יותר אגרסיבי מזה, זה הקישור שיש. אתה לא יכול...
1: מכבי חיפה מגיעה עם 3 שחקנים המובילים, שהיא מצאה סוף סוף, שיש לה עכשיו פתאום את ברזאו, ברוניניו, את החלוץ...
2: נובקוביץ'. מה זה, תקשיב, ואין ג'יחורה... הבעיה של הפועל תהיה ביום זה גם באגפים, ברזאו וחורה, ביחד עם נובקוביץ' ומתחת ברוניניו, תקשיב...
1: חורה גם קבע שני צמדים בנבחרת.
2: אני יודע, כן. בקושר מצוין.
1: יהיה קשה, תצטרך קודם כל באמת לעצור את מכבי חיפה. תראה, מכבי חיפה גם בניצחונות היו לה הרבה דקות לא טובות, ראינו את קריית שמונה, עם הרבה דקות טובות.
0: טבריה.
1: והפועל ירושלים,
2: גם שם יש בעיה במרכז ההגנה.
1: תצטרך לנצל. מי שלא מנצל את הדקות הטובות נגד מכבי חיפה.
2: משלם.
1: וכמובן, מכבי חיפה פגיעה, יש לה הגנה לא טובה. לא מצאו את הציוות. אני מניח שמה שהבנתי, צונאמי יהיה בחוץ. אני לא יודע אם זה יתרון או חיסרון.
2: צונאמי צריך שבאמת יהיה בחוץ, כמו שצונאמי נראה.
4: אופיר, מה אדם רע בין הפועל ירושלים למכבי חיפה?
2: איזה, למה?
1: לא שמעתי רמי.
4: מה הדם הרע שיש בין מכבי חיפה להפועל ירושלים?
0: זה לא דם רע, זה
4: דם רע לחלוטין.
0: זה מאבק, זה מאבק מול משטרת ירושלים בעיקר.
4: עולה לשידור והוא שופך רק רוע.
1: לא, קודם כל מכבי, בוא נגיד שני דברים, מכבי חיפה, זה לא קשור אם זה ביתר או הפועל ירושלים, יש לה קהל של הבעיות מול משטרת ירושלים, ביציאה, לאורך שנים. זה משהו אחד, זה לא קשור להפועל ירושלים.
2: מה זה קשור להפועל ירושלים?
1: דבר שני,
4: אני אומר, למה קהל מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה מוכרת.
4: ונכלך על הפועל ירושלים, על ההנהלה של הפועל ירושלים.
2: באיזה הקשר?
1: בהקשר?
0: בעניין הכרטיסים והזמנות.
2: שמה?
1: מכבי חיפה בדרך כלל מוכרת כרטיסים באופן עצמאי. הקבוצה הנחשבה היחידה בליגה שעושה את זה. זה מושך את הכרטיסים ודרך המשרד שלה מוכרת, ויודע שהיא לא תמשוך בגלל מה שקורה לקהל שלה בירושלים. הפועל ירושלים לא, אתה יודע, רוצה למכור כרטיסים. לא יודע מכבי חיפה שכן רוצים לבוא. אז היא מוכרת עצמאי בדרכה, דרך המשרדים שלה. מכבי חיפה כעסו על זה, ואז היה את הקטע.
2: אני רואה מכבי חיפה כועסים על כל העולם, על השופטים, על משטרת ירושלים, על הפועל ירושלים. תעסקו בכדורגל בחיית...
0: כשמנכ״ל מכבי חיפה בעצמו נמצא בחזית שלא נגמרת מול אוהדי מכבי חיפה, אבל אנחנו עם זמן ש...
1: זה לא מגיע, שלומי, רוצים למצוא
2: חן
1: לפעמים, אז...
2: כן, נהקל, ברור, ברור.
0: הוצאת לי את המילים מהפה.
1: אנחנו ביחד. זה היה קצת אפילו עזוי להתעסק בזה השבוע.
0: אז אנחנו ננסה ללכת לדברים נוספים, כי הזמן שלנו הולך וקצר. אופיר סער, כרגיל, היה תענוג, תודה.
3: תודה אופיר, שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים עם משהו שיעניין את כולכם בטח.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
8: חיי לילה.
9: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: חזרנו עכשיו לדברים שהם יותר גדולים מכדורגל. השבוע מועדון הכדורגל של ביתר ירושלים הקים קיר הנצחה ל-21 אוהדי ועדות הקבוצה שנפלו בשלוש השנים האחרונות, וזה משהו שבאמת צריך לתת עליו את הדעת, כי בסוף מועדון כדורגל נבחן גם ביכולת שלו לטפל ולסייע לקהילה. אנחנו רוצים להגיד שלום לאסף נחום, דובר ביתר ירושלים, ולאביב בן סימון, אחי התאום של סגן הדר בן סימון, שנפלה בגיל 20 בלחימה מול מחבלים בבסיס זיקים, כמובן בשבעה באוקטובר. שלום לשניכם.
6: שלום, צהריים טובים.
5: אסף, נתחיל איתך.
7: בוא שתספרו לנו קודם.
5: בבקשה, אתן לכם את הבמה.
6: טוב, אז בגדול אנחנו ביתר החליטה לפני שנתיים בערך שתוקם אנדרטה, יותר אנחנו נכיר זיכרון, למען החיילים שלנו והנופלים והנרצחים מהשבעה באוקטובר ולאורך כל מלחמת התקומה. צערנו הגענו למספר בלתי נתפס של 121 אוהדים שלנו, שהם שכבר לא איתנו, ומאותו רגע בעצם ביצענו כל הזמן מהלכים כדי לעזור ולהיות כמה שאפשר עבור המשפחות, וגם כדי להנציח, ואם זה בשנה הראשונה היה תקף שקיבץ את כל המשפחות כדי שהכירו, ומשם נהיו חברויות ונהיו כל מיני אנשים שביחד ביציע, ואחר כך כל משפחה קיבלה שני מנויים לכל החיים מהמועדון. אז עכשיו הגיעה ההבטחה שהייתה לנו שבעלים ברק אברהם הבטיח בטקס באחד הטקסים שאנחנו נקים אנדרטה לזכרם. ובעצם האנדרטה הזאת היא הכוח שלנו, כי היא נמצאת ממש בכניסה למחלקת הנוער. היא נמצאת שם באזור, נאמר שכל ילד שנכנס למתחם רואה אותה. באנדרטה בעצם מצוין שם של כל אחד מהנופלים והנרצחים, יחד עם ברקוד, שברגע שאתה פורק את הברקוד הזה בצורה הכי פשוטה, אתה מקבל את סיפור החיים של
5: הנופלים,
6: של אותו אדם. ובעצם אנחנו, אתה יודע, דרך זה המטרה הייתה שההנצחה תהיה הנצחה, אבל גם שיכירו אותם, שיכירו את המעבר, שיבינו שכל שם שם זה באמת שם שמאחריו עומדת משפחה ומאחוריו עובדים חברים ועולם ומלואו.
5: יפה.
6: ואנחנו מבחינתנו גם נמשיך עם זה במחלקת הנוער וגם בבוגרים, כדי שיקירו כמה שיותר את האוהדים שלנו.
8: א', אני חושב שבאמת שפו גדול, אבל אני חייב לומר משהו בהקשר הזה. קבוצות הכדורגל באמת מהשבעה באוקטובר,
9: כל הספורט,
8: עשו כל הספורט, כן כן, אבל באמת
5: התגייסות מדהימה.
8: בוא נעביר אביב, אהלן, מה שלומך?
6: באמת
8: חייל של סגן אדר בן סימון זל, בוא אתה יודע תן לנו קצת, תספר לנו על הדר ובאמת על המחווה.
7: ועל הקשר שלהם ביתר ירושלים, על העדה שלה, על הקבוצה.
10: קודם כל, אני אספר שמהשביל עצירי, באמת ביתר לא עזבה אותנו באמת מכל בחינה אפשרית. אם זה הודעות, ואם זה מנויים, ואם זה הקיר הנצחה, ואם זה... זה הכל מהכל, זה דברים קטנים באמת, אבל זה משפחה אחת גדולה, באמת, שעוד ביתר לא יבין את זה. הקשר שלי עם הדר ולבית ירושלים זה מגיל שנה, שנתיים, שהיינו הולכים למשחקים עם אבא, עם סבא.
8: אתם ירושלמים, אביב?
10: לא, אנחנו נאריאנים.
8: וואו, והיית מגיע לכל משחק?
10: ברור.
8: יפה.
10: אבל...
7: לא מפתיע, לא מפתיע.
9: ביתר הרציף.
10: ברור שזה לא מפתיע.
7: לא מפתיע.
8: תמשיך.
10: אספר לכם סיפור שהיה גמר גביע, הדר הייתה בשבוע סדאות, נגד נתניה.
8: בסמי עופר.
10: בסמי עופר, אני הייתי במשחק, ואז שכל הקהל פרץ לדשא, כמו שזוכרים.
8: עם אותו,
10: ואני ובן דוד שלי גם פורצים לדשא, נהנים, שרים, והדר מתקשר אליי בשבוע סדאות, וכולו עונים, אנחנו עסוקים. 12 בלילה, היא מתקשרת, מתקשרת לבן דוד שלי, מה קורה? אביב לא עונה לי, מה? נו, יש גביע, מה קורה? תעדכנו אותי. אומרים לה, יש גביע, הכל בסדר, חזרה אחרי זה, וחגיגות בבית.
7: בטח היא תחזבה שלא יכולה להיות איתכם.
10: היא הייתה בשבוע סדאות, היא תחזבה, אבל זה דברים יותר חשובים. עכשיו אנחנו מבינים הכל, ואין מה לעשות. ובכל מקרה זה לא...
9: הקיר הזה מרגש אתכם?
10: מה?
9: קיר ההנצחה הזה מרגש אתכם?
10: בטח, ברור, מה זה? מה זה מרגש? תשמע, זה יש, אמרתי לך, יש מלא הנצחות שעושים, אבל מהשביעי, באמת בתר, וכל מה שהם עושים זה הדברים הכי קטנים, אתה מרגיש באמת, אני אומר לך, ביום הזיכרון, אתה יודע מה זה לראות באמת על הקבר שתי צליפים של בתר עם תמונה של הדר שהם עושים, עכשיו בשביעי לעשירי, שמים לנו פתק ונר של בתר, זה דברים הכי קטנים בעולם, אבל זה, עם בתר זה הכי מרגש בעולם, זה מכי מחמם את הלב.
9: כבוד גדול.
11: אני רק אוסיף שהתקיר הזה, אנחנו בעצם נחנוך אותו בצורה רשמית ביום חמישי.
10: ביום חמישי.
11: יהיה טקס עם כל המשפחות שיגיעו, ובמעמד ראש העיר, וברק אמרנו, וכמובן המנכ״ל, כפיר אדרי.
8: יפה מאוד.
11: ואנחנו כולנו, אתה יודע, כאילו, אביב עכשיו מספר ככה את הסיפור, וזה חלק מהעניין של הקרבה אל המשפחות, שפתאום, זה כבר לא משפחה, אתה מכיר את הבן אדם, אתה מכיר את פתאום את הדר, אתה מכיר את זה שהם היו תאומים, אתה מכיר את זה שהם, מה היא עשתה, איך היא נלחמה.
8: רגע, היא תאומה שלך, אביב?
10: כן, אנחנו תאומים.
11: אז אתה מכיר את כל הסיפורים הקטנים האלה, ואתה מכיר את האנשים, וזה גם אגב האמירה מאחורי הברקוד שעשינו, שכל אחד יוכל לקרוא ולהכיר מישהו, ולהביא את כל הסיפור שלו.
10: זה עוד סיפור, בדיוק. זה עוד מקור הנצחה. בדיוק, זה עוד מקור הנצחה מאוד מאוד גדול.
8: מדהים.
10: בירושלים, כמובן.
8: מדהים.
7: מאוד מרגש. אני מקווה שהקיר הזה לא יגדל.
8: יש לנו דקה, באמת יש לנו דקה, פחות מדקה לסיום. כל אחד משפט סיום שלו. אביב, נתחיל איתך.
10: אני אגיד את המשפט סיום שהדר אמרה.
8: איך?
10: השאיר לנו צבא עם פתק לחיות את החיים וליהנות מכל רגע. תמיד להסתכל על החלומות שלנו, להגשים את ה... להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהגשים את החלומות שלנו. תמיד, תמיד, תמיד.
7: אמן.
8: אמן.
7: אסף?
8: אמן, תמשיך.
11: אנחנו שרק נמשיך לראות, להיות ראויים, ושנמשיך לראות את המשפחות עם הדגלים של היקירים שלהם ביציאה, שהם מגיעים איתם, ושאנחנו, אתם יודעים, זה 3 שנים, וזה מרגיש ממש, אתם יודעים, כאילו 3 שנים, אבל עוד חי את האירוע הזה, כולנו עוד חיים את האירוע הזה, ויותר ביום יום.
9: בפרט השבוע.
8: ובהמשך למשפט של סיום של אביב ציין של הדר, שנדבר רק על דברים טובים ולא הנצחות ולא דברים מן הסוג הזה
10: שתעסקו. לחיות את הכאן ועכשיו, חד משמעית.
8: דברים באמת של החיים ולא של ה... שכול.
9: כל הכבוד לכם, ביתר.
5: כל הכבוד, באמת. אסף נחום דובר ביתר ירושלים.
8: אביב, תודה רבה לכם.
5: אחרי התיאום של סיגן הדר.
8: פה אנחנו מחבקים אותך, את המשפחה.
5: שבת שלום, תודה רבה.
7: שבת שלום.
8: דרך אגב, יש עוד קיר שעשו תמונות של הרש ו...
9: זה עיריית ירושלים.
5: נכון, הרש ודנינו, נכון?
7: על הקיר של הגדר בארנה.
5: אנחנו סיימנו שעה ראשונה. אנחנו כבר חוזרים...
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח.
12: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מכירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
18: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, מחר, בערוץ 13.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: חדשות 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מאוויר ברצועת עזה וחיסל 3 מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי, בהם מפקד פלוגה בחמאס ומפקד במערך הרקטי של הג'יהאד. מדובר צהל נמסר כי השלושה פעלו לשיקום היכולות הצבאיות ברצועה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הותר לפרסום כי נועם סלמה, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא הרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליים סמוך לאור עקיבא. סלמה שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה, אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו האכזרית של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן, שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה, הוחמר ל6 שנים ו8 חודשי מאסר, ועונש האב הועלה ל3 שנים. בפסק הדין הדגישו השופטים את הצורך בהגבהת רף הענישה ובאפס סובלנות לנוכח ההסלמה באלימות החמורה בקרב בנינו. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקנית נאבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום השבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
23: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ועכשיו ברדיו ירושלים, תוכנית הספורט, בדרך למגרש, עם שלומי אהרוני, מישל דיין, איציק קורנפיין ורמי מנדל.
1: חזרנו, טוב, שני המשחקים של גם של ביתר ביום ראשון, גם של הפועל ביום שני, אני מסתכל עליהם כסוג של קריאת כיוון. ביתר חייבת להמשיך את רצף הניצחונות, בטח שזה לפני מכבי תל אביב. הפועל להראות אם היא באמת מסוגלת לעשות עונה נטולת דאגות תחתית ולהיות קבוצה שאולי תהיה מרעננת הרשמית של הליגה, כמו שזה נראה לפחות בשניים, שלושה משחקים האחרונים.
2: כן, על פניו, זה ביתר, אתה יודע, עשתה שלושה ניצחונות, חיברה, לא ביכולת טובה, יש לה את הפועל רמת גן, למעט קרבלי וירדן כהן, כל ה... שלומי, תלמד, נשמה. כל הסגל, זאת אומרת, חוץ מהשחקנים שציינתי, עומד לרשות אלמוג, הפועל ירושלים תמשיך לשחק אותו דבר, היא מקבלת את מכבי חיפה באמת עם הרביעייה שם, גם ברוניניו, גם ברזאו וגם החלוץ נובקוביץ',
1: כן.
2: וזהו, היא תצטרך לפתור את הבעיות הפועל ירושלים בהגנה, דיברנו על זה, אבל כיף לראות אותה. ומצפים לנו שני משחקים טובים.
1: בואו נצרף אלינו לדיון את מוטי וניר. מוטי, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
4: מוטי, נהנית מפגרת הנבחרות? ככה ישבת בנוח על הסאפ.
2: הוא נהנה מהנבחרת.
4: כן, מהנבחרת. גם הנבחרת הייתה בפגרה, מישל, אני רוצה להגיד לך.
2: כן, אני יודע.
3: האמת שלא ראיתי את הנבחרת, כי אני גומן שידרתי במקביל. כל פעם שהנבחרת...
2: מה, היית בעלי, נכון,
3: בזה... כל החגיגות של ליגת האומות, ואיטליה, וספרד, וכל מיני משחקים, אז את המשחקים לא ראיתי.
2: אתה יודע מה זה...
3: את התוצאות ראיתי.
2: כיף לך.
4: תן לנו רגע את הזווית שלך, באמת, על הדבר הזה, את הרעיונות של לפני, של אחרי.
2: לא יודע, מעניין אותי לשמוע, אתה לא
4: בזה. עד מתי נמשיך לסבול ככה מנבחרת ישראל, ושימשיכו לערבב אותנו בסוף, שאנחנו בונים קמפיין הבא.
3: אבל אני לא סובל.
4: אבל אני סובל.
2: אין לך ציפיות, מוטי?
3: גם אין לי ציפיות, וגם אני את כל החרטות של הדיבורים האלה, אני...
2: עברת,
3: אני יכול לענות אותם לפני שאחרים עונים. אני יכול להגיד את אותו דבר, פשוט אין לי את האופי לדבר ככה, אבל לשמוע את הדברים שנאמרים שם זה... באמת,
2: כבר... אבל אתה יודע מה, חלק מהאנשים, מוטי, בוא קצת נפתח את זה, יש לנו, חלק מהאנשים יושבים איתך באולפנים, חלק, אני שומע, אתה יודע, כשאתה רואה את המשחק מול קוסובו, 0-0, ואתה שומע אחר כך גם את הדברים שיוצאים מתוך הנבחרת, ובטח אחר כך חלק מהפרשנים שבאמת אני מפאת כבודם לא רוצה, אתה שומע פרשנים חלק מטעם, אתה שומע את הדברים ואתה אומר, תגיד, איך יציק אמר מקודם, מה אתם חושבים, שהעם מטומטם? מה אתם חושבים שהאנשים מטומטמים? כאילו, איך אפשר לומר?
3: כן, מי שאלה.
4: זה אלבון לאינטליגנציה. אלבון לאינטליגנציה.
2: מה אתה אומר, מוטי?
3: אני אומר, אז כנראה שהם חושבים שאנשים מטומטמים. מישל, אתה מהדור שלי.
2: נכון.
3: אתה מהדור שלי. נכון. אתה זוכר את דוביץ' וייצר?
2: בוודאי, איזה
3: שני. דוביץ' וייצר אמר הרבה דברים. היה לו משפט אחד.
1: כן.
3: שאתה יכול עד היום לעשות אותו כותרת.
2: כן, כן, נכון.
3: כולם עובדים על כולם.
2: נכון.
3: אתה זוכר שהוא אמר את זה לפני 45?
2: תמיד, נכון.
3: שבוע.
2: לא, נכון.
3: כולם עובדים על כולם. אתם, תראה, אני זזתי הצידה. אני לא מאמן עכשיו. אני עושה את העבודה שלי בטלוויזיה, לפעמים ברדיו, את הפרשנות שלי, תמיד נאמן לאמת שלי, למה שאני רואה.
2: אתה נטול אינטרסים, נטול אינטרסים.
3: אני אומר, זה לא משנה אם זה יהיה מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב תהיה יותר טובה, אני אגיד שהפועל תל אביב יותר טובה, זה לא משנה מאיפה באתי ושום דבר. אצלי תמיד האמת והיושר...
5: אם אתה...
2: אבל מוטי, אבל מוטי, מוטי.
5: אם אתה בקו הזה, מוטי, אתה אומר לרן בן שמעון לך הביתה עכשיו?
3: אם אני הייתי בהתאחדות?
5: כן.
3: בוודאי.
2: מה, רמי כאילו...
5: לא, יש אנשים שמערבבים.
4: אבל מוטי שינו בסיום הארבעה המשחקים האלה, אמר שרן עשה עבודה טובה מאוד. ציטוט שלו, מדויק.
3: אז אנחנו נחזור למשפט של דוביץ' וייצר. אם הם חושבים שמה שנעשה בנבחרת זה עבודה טובה מאוד, ואנחנו נראים טוב, התוצאות טובות, ואנחנו בתהליך טוב, אז בסדר, אז שיחיו
2: בהרגשה שלהם,
3: מה אני יכול להגיד? כן, מה אני יכול? תראה, אם אתה מסתכל עכשיו על הבית, אני לא ראיתי אף משחק, אני מקבל עכשיו דף, כתוב בו ככה, ישראל, שתי נקודות.
2: קוסובו חמש.
3: לא, אז אני לא רוצה להגיד משהו אחר. ישראל, שתי נקודות.
2: כן.
3: בלגיה, חמש. שוויץ, שבע. וספרד, 12. הייתי אומר, וואלה.
2: סביר.
3: אנחנו לא שם.
2: סביר.
3: מה לעשות? אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. אנחנו לא בלגיה, אנחנו לא ספרד. אנחנו גם
2: לא שם בקמפיין הקודם, כאילו, לפני.
3: אבל כשאתה מראה לי את הבית הזה, ושלישראל יש שתי נקודות, ושהפקיע שני שערים בארבעה משחקים, עם הנבחרות שנמדעות בבית הזה, עוד פעם, אני לא מזלזל באוסטריה. אוסטריה הייתה במונדיאל, והיא נבחרת טובה, אמנם התחלף שם הדור, וזה לא אותה נבחרת שהייתה בעבר, אבל עדיין אוסטריה נבחרת טובה. ולהגיד שמרוצים, והכל טוב, והכל בסדר, אז מה יש להגיד?
2: טוב, בוא נחזור לביצה שלנו.
1: לא, לפני משפט אחד, אני רוצה לקחת את הדברים של מוטי צעד אחד קדימה. רמי שאל אותו לגבי רן בן שמעון, ואמר, בהחלט צריך לפנות את המקום.
5: לפטר אותו.
1: מעניין אותי לגבי האלטרנטיבה של מוטי.
3: כל מאמן אחר, אחרי המשחקים האלה, יכול להיות שהיה מקבל את שני המשחקים. יש עוד נובמבר. יש עוד שני משחקים בנובמבר. עושה את שני המשחקים בנובמבר, ובזהו, ובזה...
2: הסתיים הקמפיין.
3: הסתיים הקמפיין, וצריך לחשוב אחרת.
2: מוטי, בוא נלך עכשיו, אתה יודע, חוזרים לליגה שלנו, מה שנקרא ללחם והחמאה שלנו. ביתר ירושלים, הפועל רמת גן, אחר כך ביום שני יש לנו את הפועל ירושלים מכבי חיפה. נתחיל עם ביתר, איך אתה רואה את, את מה שקורה בביתר, וגם את המפגש הקרוב.
3: בוא נגיד ככה, כל מי שחושב שהפועל רמת גן זה טיול, זה לא נכון, כי הפועל רמת גן היא קבוצה לא רעה בכלל, נכון. שהתחילה את העונה עם הגרלה קשה, ובגלל זה גם אין לה, אין לה הרבה נקודות. מצד שני, אתה יודע, אתה חוזר מפגרה לטדי עם הקהל של...
2: לא לטדי, לרחובות.
1: ברחובות.
2: טדי זה שבוע הבא, מכבי תל אביב.
4: אז זה משחק בית של רמת גן.
3: לא משנה, הקהל של ביתר ברחובות זה...
2: כן, ברור, הרגשה ביתית.
3: זה אותו דבר, אפילו יותר קרוב למגרש.
2: נכון.
3: ובעיניי, לא יכול להיות לביתר שום תירוץ לא לנצח את המשחק הזה. תחת ירושלים צריכה לבוא, כל הכבוד להפועל רמת גן, שהיא קבוצה נחמדה, וביתר חייבת לנצח כזה משחק. אני גם חושב שהיא תנצח, אבל... מבחינתי חייבת לנצח את המשחק הזה.
4: מבחינת ירדן, מבחינת ירדן שוע וכל הדיבורים ופתיחת העונה שלא פתח ואמרו סכסוך, לא סכסוך, מקצועית לא מתאים, כן מתאים.
2: שמע, אתמול היה לנו דיון, אני ומוטי אצלו. אתמול אני התארחתי אצלו.
3: נכון.
2: והיה לנו דיון ואני סיימתי את התובנה שלי על ביתר. ירדתי מהקו אבל המשכתי לשמוע ומוטי אמר בסוף משפט על ירדן שועה, הוא אמר, זאת אומרת, על אלמוג וירדן, קודם כל זה לגיטימי, המאמן מקצועית חושב שהוא לא מתאים, אבל הוא אמר, אם אלמוג כהן היה יכול לבחור שלא יהיה לו את ירדן, בגלל תפיסת העולם שלו, ואיכשהו רואה את המשחק, בגלל תפיסת העולם, לא, זה מה שמוטי אמר.
4: אוקיי, מוטי, אבל זה לא אמת.
3: אני רוצה לדייק במה שאני אומר ומה שאמרתי. זה נכון מה שמישל אמר. מה שאני אמרתי, קודם כל אני לא חושב שאלמוג כהן לא אוהב את ירדן שועה.
2: לא, זה ברור שלא.
3: רקע שהוא לא כדורגל.
2: לא אישי,
4: אנחנו מדברים רק מקצועי.
3: קשור מחוץ למגרש. אני מסתכל נטו מקצועית. אלמוג כהן עכשיו כשחקן, לא כמאמן או מנהל מקצועי. אלמוג כהן כשחקן בנה את עצמו על עבודה קשה,

0: ככה הוא רואה את זה.
1: באמת.
0: עכשיו, ירדן שואה הוא בדיוק כל מה של אלמו כהן
1: לא מאמין בו בכדורגל.
2: אנטיתזה מוחלטת.
0: עכשיו, אם היה לו רק את ירדן שואה לבד עם כל הקבוצה שיש לו, בלי אצילי ובלי עוד איזה שחקן שהיא ככה מזייף קצת בהגנה, אז יכול להיות שזה לא הייתה פה בכלל בעיה. אבל בגלל שיש בביתה ירושלים ירדן שואה וחצי או משהו בסגנון הזה, זה כבר הופך לבעיה, ואז הוא צריך לעשות את סדר העדיפויות שלו, בלי להתחשב במה שהקהל חושב, במה שהתקשורת חושבת, אלא במה שהוא חושב. הוא אומר לעצמו, אני אצליח או יקשל בדרך שלי. ככה אני חושב. עכשיו, וגם אתמול דיברנו, גם מישל אמר את זה, כל עוד התוצאות טובות, האש היא קטנה.
1: נכון.
0: האש קטנה, שום דבר לא נדלק, ואף אחד לא מפוצץ את העניינים. אבל כשלא מצליחים, אז האש גדלה ונהיה
3: אבל בעיות. אבל אתה רואה מצב, סיטואציה שביתר ממשיכה ברצף ניצחונות כמו השלושה האחרונים, ושירדן שואה בספסל ולא פותח?
0: קודם כל, אני חושב שירדן שואה הוא אחד השחקנים הכי טובים בכדורגל הישראלי בעשור האחרון. אז אני אוהב לראות שחקנים כאלה על המגרש. אבל ביתר ירושלים לא כל הזמן תנצח, זה העניין, כי ניצחה קבוצות שהיא הייתה אמורה לנצח. תפגוש גם קבוצות יותר חזקות.
1: שבוע הבא, מכבי תל אביב, לצורך העניין.
0: כן.
1: בדיוק.
0: וזהו, ופה יתחילו כל השאלות לעלות מחדש.
4: והכל עוד פעם לפי תוצאות. ברור. יצליח.
0: כן, אבל אני אומר, בדעה שלי, פשוט ברורה, זה שאלמו כהן, מבחינה מקצועית, לא מרשה לעצמו לשחק. עם שחקנים שהוא חושב שלא יכולים לעמוד בדרישות
3: למרות שדיברנו עם אופיר סער הכתב של ירושלים של ביתר והוא אמר שביום ראשון ירדן שהוא אמור לפתוח
0: בסדר גמור אני שמח שירדן שהוא יפתח
4: איציק עוד פעם ביתר תנצח הכל בסדר ביתר לא תנצח ושואה יהיה בחוץ הקל להתנפל עליו
3: ואם ביתר תפסיד נגד מכבי תל אביב כששואה יהיה בהרכב אז מה אז? בסוף אלמו כהן בסוף אלמו כהן הוא נושא
2: באחרות
3: ואיך מוטי אמר הוא יצליח או יקשה לפי הדרך שלו
2: נכון זה פריבילגיה של מאמן
3: בסוף אלמו כהן רוצה לנצח כמו שכל שחקן אחר אם לא יותר
4: הבעיה הכי גדולה זה סיר הלחץ שיש
5: לו אותי מעניין חבר'ה מוטי אמר לפני רגע משפט שאני מסכים איתו בשתי ידיים מוטי אמר לפני רגע ירדן שואה אחד השחקנים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי בעשור האחרון.
2: נו, בסדר.
5: אם ירדן שואה אחד השחקנים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי בעשור האחרון, אני חושב שאין ויכוח בכלל על הדבר הזה. איך ביתר ירושלים, שהיא לא קבוצה מעל הליגה, יכולה להרשות לעצמה שירדן שואה יהיה על הספסל?
2: כי יש מאמן, הסביר לך מוטי, כי יש מאמן שמאמין בעבודה קשה, בדרך, הוא רואה לנכון כרגע שהוא לא יכול לשחק במשחק הלחץ שלו.
5: מוטי, זה לא לוקסוס?
0: זה לא עניין של לוקסוס, זה עניין של נגד מי אתה משחק. יש משחקים שאתה יכול לשחק עם ירדן שואה, כמו ביום ראשון, לדעתי לא אמורה להיות לביתר ירושלים שום בעיה עם ירדן שואה, ועם אצילי ביחד נגד הפועל רמת גן. אוי ואבוי אם לביתר ירושלים לא יכולה להסתדר נגד הפועל רמת גן עם שניהם ביחד. אבל שבוע אחרי זה, כמו שאמרתם הרגע, יש מכבי תל אביב, זה כבר מחשבה אחרת. תראו, אנחנו, בזמן שאנחנו כאילו דנים בזה, בשבוע האחרון בעולם קורה סיפור שהוא... אתה יודע, הוא לא בדיוק אותו דבר, אבל הוא על אותו רקע, זה רונלדו בפורטוגל.
5: הגבלה יפה.
0: כן, רונלדו בפורטוגל. יש בכלל מישהו בעולם יכול להגיד שזה לא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה?
5: נכון.
0: אבל פתאום בא מאמן שחושב שרונלדו הגיע היום למצב שהנבחרת קצת יותר טובה בלעדיו, ורוצה כן לשתף אותו, אבל בדרך שלו, ולא כמו שרונלדו דורש, והנה, אז יש פיצוץ עולמי. זה
4: בן אדם עזב את המחנה, נכון?
5: כן, אבל אתה יודע, דבר אחד בעניין הזה, אני אוהב את ההקבלה.
0: אני לא אכנס לעבר שלי, ואני לא ארחיב על זה, אבל אני אתן לכם גם סתם דוגמה קטנה. כשאני אימנתי את מכבי תל אביב, ברק יצחקי חזר מפציעה. ברק יצחקי של ביתר ירושלים, חזר מפציעה. והוא לא חזר לעצמו בשנייה. לקח לברק זמן לחזור, הוא היה צריך לרדת במשקל, הוא לא היה ברק שלפני הפציעה, וזה לקח זמן. הוא רצה לשחק בהרכב, ואני חשבתי שצריך להכניס אותו להרכב בהדרגה. וגם זה בסוף הביא לפיצוץ. זה דבר שהוא תמיד מוקש.
3: אבל מוטי, מה השתנה משנה שעברה? בשנה שעברה אצל ברק יצחקי, גם שהוא

0: גם אצילי, שיחקו יחד, ביתר ניצחה, הכדורגל היה מלהיב, זה בישל לזה, זה הפקיע, זה הפקיע. מה השתנה?
1: ברק ידע, ברק ידע לנהל את זה, בתווך, אני מסביר לך.
0: לא, אבל מה יש לנהל?
1: ברק יצחקי, ברק יצחקי ידע למצוא איזושהי נוסחה.
0: איזה נוסחה?
1: שהייתה ירדן שואה על המגרש.
2: אופי השחקן זה אותו,
0: אותם שני שחקנים
2: מקצועית. ירדן שואה לא רץ יותר, שיטת המשחק של ביתר ירושלים.
3: מה השתנה? השתנה,
1: אתה יודע,
2: בדיוק.
3: אומרים מה השתנה? השתנה המאמן. ברק יצחקי יודע לנהל משברים כאלה, או להסתכל על זה בצורה אחת. ואלמו כהן מסתכל על זה בצורה אחרת, באדם אחר.
2: נכון.
3: בן אדם אחר, עם חשיבה אחרת, עם הסתכלות אחרת על הכדורגל, וברגע שהוא נהיה עכשיו האיש...
2: על הקווים, האחריות עליו, מה זה?
3: אז הוא חושב שזה הנכון.
4: מה אתה צופה פני עתיד?
3: אנחנו יכולים לדבר עם 20 איש, יכול שלי כל אחד מהם תהיה דעה אחרת.
2: מוטי, בואו נעבור...
0: אם ינצחו, אני אגיד לך מה, ירמי. אם ינצחו עם ירדן שואה, הוא ימשיך לשחק. ואם לא ינצחו עם ירדן שואה, אז הוא לא יפתח. פשוט מאוד.
4: ואז יהיה פיצוץ.
2: מוטי, בואו נעבור קצת, נחצה את הכביש, מה שנקרא, פה לירושלים. הספקת לראות, דיברנו קצת. התובנות שלך...
3: אתמול שמעתי אותך מדבר על הפועל ירושלים, ואין מישהו שיכול לנתח את הפועל ירושלים יותר טוב ממך, וחושב שכל מה שאמרת נכון בעניין מרכז ההגנה שלא מספיק טוב, וגם מרכז הקישור בסדר, אבל מאוד חשוב שיהיה חזק, בעיקר ב-4-4-2, ב-4-4-2 השני קשרים באמצע זה קריטי, כי אתה משחק עם שניים ואתה צריך שהאחרים ישחקו איתם נכון, אבל יש משהו מרענן, הפועל ירושלים קבוצה פתאום נהיה כיף לראות אותה, יותר שערים, כדורגל התקפי, שמעתי, אני לא הצלחתי להבין מי אמר שם שהמשחק של הפועל ירושלים נגד מכבי חיפה יקבע איזה עונה תהיה להפועל ירושלים.
1: לא, לא יקבע, אבל ייתן לנו עוד... אתה יודע,
0: מוקדם מדי.
1: עוד לבנה בחומה בשביל להבין להלכים.
2: קודם כל, הפועל ירושלים לא בלבל הזה, והפועל ירושלים בשנים האחרונות, גם עם זיווריה, עשתה הרבה הרבה, הרבה הרבה צרות למכבי חיפה, אבל זו קבוצה שונה השנה.
1: מה שאני ניסיתי להגיד, זה בסך הכל
3: ש... אם הפועל ירושלים תצליח לנצח מחר,
2: בוודאי, כן,
3: לנצח מחר,
2: ביום שני.
3: ביום שני, זה ייקח אותה למקום שיכולה לחלום על מאבק. אני רואה את זה בין מכבי נתניה להפועל חיפה, להשתלב ב...
2: לא, לצערי, מוטי...
0: אני קשה לי לראות את זה,
2: מוטי. מוטי, לצערי, לא תהיה שם, הלוואי וזה היה, אבל אני אגיד לך, אני מה מצפה מהפועל ירושלים השנה, באמת, היא גם החליפה לא מעט שחקנים.
4: לא לי לכם למטה.
2: תקשיב, עזבו באמת שחקנים משמעותיים בהפועל ירושלים, אבל לא להתמודד, אתה יודע, לא מאבק הישרדות עד המחזורים האחרונים, לשחק כדורגל בשקט, בלי כל הלחץ שהייתה רגילה בשנים האחרונות. אני חושב שזה באמת יהיה הישג עבורם.
3: כן, אבל לפי הדרלה, אז אני חושב שהם יכולים להיות די...
4: יש להם עכשיו סט משחקים קשה.
2: עכשיו הם מקבלים, כן, מתחילים את זה. אבל תשמע, איך שאמר מוטי, רואים קבוצה, כיף לראות אותה, באמת, כיף לראות אותה.
1: אנחנו נגיד למוטי תודה. היה תענו כרגיל.
3: תודה לכם.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, מוטי.
2: תודה, מוטי.
1: תודה. נצא לפרסומות, כבר חוזרים.
4: אמר לי, עוזדה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבת. כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
10: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חזרנו, ונספר למאזינים שככה בהפסקה דיברנו על זה שעם הפועל ירושלים משחקת כדורגל מעניין ונראה טוב וכיף לראות, אז באמת הגיע הזמן שיועדי הפועל ירושלים יחזרו לטדי.
2: כן, והגיע גם שמהצד הזה, השני עשו קצת, אתה יודע, כל מיני פעולות כדי להביא את הקהל, כי חבל.
1: זה מאבק עבוד מראש?
2: לא יודע אם עבוד מראש, אני לא, אתה יודע,
4: הם צריכים בשלב ראשון להביא את כל 4,000 איש שיש בארנה, וזה משימה קלה, יכולים. השאלה, מה הם עושים למען זה?
1: אני לא בטוח שהתמהיל שיש בארנה, אני לא בטוח שאת, תגיד לי אתה, יכול להיות שהתמהיל שיש בארנה, חלקו, חלקו את ביתר ירושלים בכלל, וחלקו מתעניין רק בכדורסל.
2: שמע, הקבוצה משחקת, כיף לראות אותה, יש מכה בחיפה, יום שני, 20:00, משחק מרכזי, תגיעו, זהו, מה?
4: איזה גביר טוב, תגיעו.
2: כן.
1: טוב, מי שבינתיים הגיע זה משה פרימו.
2: משה פרימו תמיד מגיע.
1: שלום פרימו.
11: אהלן חברים, מה שלומכם?
2: בסדר פרימו, מה? עם מה נתחיל איתך? בטח אתה רוצה... נתחיל נבחרת, לא לפני ש...
11: אני שמעתי כמעט את כל התוכנית, ואני יודע שהנושא המרכזי זה ירדן שואה, אז אני רוצה להגיד כמה מילים על ירדן שואה בנושא הנבחרת, וכמה דברים בנושא ביתר ירושלים, ואני חושב שהדעה שלי היא קצת שונה מרבים.
2: אוקיי.
11: אז אני אתחיל עם הנבחרת, אני לא נכנס לזה אם ירדן שואה היה צריך להיות מוזמן או לא היה צריך להיות... בסופו של דבר הוא הוזמן, כי ירדן שואה לא היה בכושר של שחקן נבחרת.
2: נכון.
11: אבל בסופו של דבר הוא הוזמן.
0: טוב, הוזמנו הרבה שחקנים לנבחרת שהם לא בכושר.
11: בדיוק. אלי דסה
0: זה לא היה חריג.
1: אלי דסה זה דוגמה באמת קיצונית.
11: עכשיו תראו, רן בן שמעון לא מחזיק מירדן שואה. ירדן שואה הוא הוזמן לנבחרת בישראל מסיבה אחת בלבד.
2: מה?
11: מאחר שלכל קבוצות הצמרת בליגת העל יש נציגים, לא יכול להיות שלקבוצה גדולה כמו ביתר ירושלים לא יהיה נציג, מאחר שהציג...
2: אז מה אתה אומר ברירת מחדל?
11: ברירת מחדל,
0: כלומר... עלי תאנה.
2: לא, זה כאילו ברירת מחדל.
11: עכשיו, למה אני אומר לכם?
2: וואו, מעניין מה שאתה אומר.
11: כן, הוא רק בגלל שהוא שחקן ביתר. אם היה שחקן אחר מוזמן מביתר, יכול להיות שהוא לא היה מזמין אותו בכלל, משום שלכל הגדולות יש נציגים, ולא יכול להיות שלביתר לא יהיה נציג.
1: מפתיע. למה, מה זה, אספה הכללית? אני לא מבין.
11: לא, לא, זה לנבחרת חברתית, עזוב, אני אתן לך עוד מעט דוגמאות לנבחרת חברתית.
0: תן לנו דוגמאות, תן לנו, אנחנו רוצים לשמוע.
11: אלי דסה זה נבחרת חברתית, שכל הזמן מדברים על זה, איך הוא טוב בחדר הלבשה, שאני רוצה נבחרת על הדשא. ואיפה היא חברתית? תקשיבו טוב, נבחרת ישראל מבחינה התקפית, היא כלום ושום דבר. אם יש לך שחקן כמו ירדן שואה, מוסר בחסד עליון.
2: זה מה שאמרתי שהוא קיבל. אם שמעת את התוכנית, אז זה מה שאמרתי, שהוא שווה יותר מ-11 דקות נגד קוסובו.
11: יפה. עכשיו, מה זה חברתי? שיחקו בנבחרת ישראל בארבעה משחקים 25 שחקנים.
2: נכון.
11: השחקן האחרון חביב, ה-25 שנכנס ל-12 דקות, זה ירדן שואה. למה? כי אמר רן בן שמעון, וואלה, שיחקו 24 שחקנים, אני אחזיר הביתה בן אדם אחד בלבד שלא שיחק, ניתן לו 12 דקות, ואני אומר לך, הוא טעה. ירדן שואה בכל ארבעת המשחקים היה צריך לשחק, 10 דקות, חצי שעה, מחצית, לא יודע. אין לנו שחקן...
2: אבל אתה אומר שהוא לא מחזיק ממנו.
11: הוא לא מחזיק. מחזיק ממנו.
0: אבל אני אגיד לך מה, אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
2: זה עצום.
0: שהשחקנים שהוא מחזיק מהם,
2: הם לא
0: טובים. כרגע הם לא טובים.
1: חבר'ה, מה שפרימו, סליחה רגע, פרימו, סליחה פרימו. מה שפרימו אומר פה, ואני, לא, לא.
0: דרך אגב, מה שפרימו אומר פה זה בנערים גימל עושים את השיקולים האלה.
1: בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך.
0: נערים גימל עושים שיקולים כאלה של אחד שלא...
1: שהילד ההוא לא יעלה והוא לא יחזור.
2: בואו נשמע.
1: אבל זה פשיטת רגל מה שהוא מדבר עליו.
2: אז הוא מדבר על פשיטת רגל, מה אתה רוצה?
11: כן, אני לא מסתיר את הדעה שלי.
2: ברור, נו.
11: לא מסתיר את הדעה שלי שרן בן שמעון לא מתאים לאמן את נבחרת ישראל. הוא לא מתאים לא רק מבחינת זה שהלכנו אחורה. הוא לא מתאים שאין לנו שום שיטה. הוא לא מתאים לזה שהוא מאבד את זה, שהוא ברעיונות, הוא גורם לנו להיות עם אנטגוניזם כלפיו. אין מה לעשות, גם אותי וניר אמר לפניי, גם אני אומר, לא צריך לאמן את נבחרת ישראל. אני אומר לכם יותר מזה, אין לנו ברירה וכבר החליטו שהוא מאמן את שני המשחקים האחרים. לא הייתי נותן לו בשום אופן, כמו שאמרתי, לא להעיז לתת לאלון חזן ויוסי בניון את איסטנד. אל תעיזו, הם נכשלו.
0: אבל למה? אבל תקשיב רגע, אני באמת, אולי אני לא, יש לי בעיה בהבנת הנקרא, אני קראתי את שינו זוארץ, הוא אומר שהוא עשו עבודה טובה, והוא ימשיך ליורו 28.
11: עכשיו תקשיב, שינו אומר, הוא עשה עבודה טובה והוא ימשיך ליורו 28. עכשיו תראה מה גרם לנו המאמן הזה, יחד עם השחקנים שחצי מהנבחרת, אני לא מחזיק ממנה בכלל, דיברתם על הדור שלכם, הקודם, לפני הרבה שנים שהיה, חצי מהסגל הזה, 12-13 שחקנים, לא יכולים להכניס להם מגבות.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אם אני עכשיו תשם לי את כל הסגל האלה מול הפנים, אני לא מזהה 10 שחקנים הם? בפנים?
11: תקשיב. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב, איציק הכי חשוב. אנחנו הולכים לרדת לדרג גימל.
2: בגלל שאנחנו נסיים בה.
0: כן, אבל זה לא משנה, יש לנו מזל בהגרלות, תמיד אנחנו מקבלים הגרלות טובות, אז מה זה משנה באיזה דרג?
11: לא, עכשיו אתה בטוח תקבל שתיים יותר טובות, זה העניין. עכשיו אני רוצה להמשיך איתכם באותה נשימה על ירדן שועל בית"ר ירושלים. גם את זה שמעתי את רוב השיחה שלכם, תקשיבו. אלמוג כהן, אני מכיר אותו, אני בטוח שאיציק, מישל, שלומי, אין בן אדם עקשן ואף אחד לא יכול לשנות את דעתו כמו אלמוג כדורגל, ונשבע לכם, עברתי חצי מהמאמנים המפורסמים בכדורגל.
1: בגלל מה שאתה אומר ברק יצחקי, אחת הסיבות שברק יצחקי לא בבית"ר ירושלים זה בגלל הדברים שאתה אומר.
0: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שנושא של עקשנות הוא עם השנים טיפה מתרכך. אני מאוד מקווה בשביל אלמוג כהן, כי כשאתה בתפקיד של מנהל ואתה בתפקיד של קבלת החלטות, אין רק דרך אחת. צריך לשמוע עוד דעות. בשביל זה גם יש לך עוזרי מאמנים, בשביל זה יש לך
4: מי עוזרי מאמנים?
2: למה?
0: משה אוחיון.
4: לא, אני מדבר על בנבחרת.
0: לא, אנחנו מדברים עכשיו על ביתר. ובסופו של דבר, כשאתה נמצא בעמדה אחת, אי אפשר ללכת תמיד ראש בקיר. זה שיש לך עקרונות זה נכון, זה שיש לך דרך זה נכון, אבל תמיד, תמיד כדאי לפתוח את הראש לעוד דעות, לעוד רעיונות.
11: עכשיו אני אגיד לכם משהו לגבי ירדן שועל שדיברתם, אני מדבר עכשיו רק על ביתר, עזבנו את הנבחרת. מאחר שאני חושב שירדן, שאלמוג כהן הוא מאוד עקשן, אם אני עכשיו בגוף של אלמוג, אין שום סיכוי שירדן שועל פותח בהרכב, ולמה? הוא ניצח 3 משחקים בלעדיו. ניצח, שהוא היה שחקן ספסל אצלו, כן. נתן לו רק להיכנס מחליף, הוא ניצח 3 משחקים, אין מאמן אחד בליגת העל, שישים באגף שמאל את טימותי מוזי וירדן שוע, זה הפקרות מוחלטת, לא יכול לקרות. אם יקרה מצב שהוא יפתח נגד הפועל המנגל, זה חלוץ מרכזי. אני חושב שהוא לא ייתן לו לפתוח. ירדן לא, אלמוג לא שומע מסביב, לא מה אומרים.
2: אתה חושב שהוא לא ייתן לפתוח נגד הפועל המנגל?
11: אני לדעתי, אם אני אלמוג כהן, ואני בראש של אלמוג כהן.
2: עזוב אם אתה לא אלמוג, אתה דעתך, עזוב אתה.
0: לא, אבל אולי הוא לא מורה בזה. אופיר שר אמר שהוא יפתח בוודאות.
11: אמר, אני אומר שאם אני אלמוג כהן עכשיו, בראש של אלמוג כהן שאני
0: מתחיל, אז כנראה שהוא לא כזה עקשן כמו שאתה אומר, אם הוא לא תראה לפתוח.
11: בוא נחכה ונראה. לכן אני, אם אני מכיר כל כך טוב את אלמוג, הוא לא ייתן לו לפתוח, ובטח אם הוא ייתן לו, זה רק בעמדת החלוץ המרכזי, כי הוא וטימותי מוזי, הוא נותן להפועל רמת גן לשלוט בו חופשי, ואולי אפילו לנצח אותו. אני מכיר את אלמוג, אני מכיר גם את הראש שלו, איך הוא מתכונן למשחקים, את העבודה, העבודה הסיזיפית שהוא רוצה על המגרש, ירדן כהן לא יכול,
2: ירדן שועל
11: לא יכול נכון, לתת לו.
2: נכון, נכון, בסדר.
11: אין מה לעשות.
2: אין לו ברירה, אבל הוא, אתה יודע, הוא אחד השחקנים הטובים שיש לנו בכדורגל הישראלי, ובסוף הוא יצטרך למצוא את מה שנקרא, את באמת, דרך המלך, איך להוביל אותו לתוך הזה, אין לו ברירה.
0: דרך המלך בכדורגל זה נקודות ותוצאות.
2: זה מה שאני
0: אומר.
2: בוא תן לנו קצת הפועל לירושלים, ראית?
11: אני אמרתי בשבוע כבר כמה פעמים את העניין של הפועל ירושלים, שאני רואה שינוי כזה קיצוני בין זיו אריה למאמן עכשיו
4: ליאור
11: זאדה. קודם כל הם נראים לי הרבה יותר שמחים, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר נהנים. היו מאוד מאוד עצורים אצל זיו אריה, רואים את זה כל העודים של הפועל ירושלים, התווכחו, אמרו לי אחד המאמנים הטובים בארץ. מה זה אחד המאמנים הטובים בארץ? עוד שבועיים שלושה יכול להיות שאבי לוזון שולח אותו, הוא כבר עם שלושה רצופים, ואנחנו יודעים שאבי לוזון אצל חמישה הולכים הביתה, אז שיזהר הוא בדרך הביתה מהראשונים בליגת העל שיכולים ללכת הביתה זהו, אז הוא לא מאמן כזה גדול, לא שיפר כלום את מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה אחת החלשות בליגה, בטח פחות טובה מהפועל ירושלים. פועל ירושלים אני נהנס, אתה יודע מה, אני לוקח את המשחק עם מכבי תל אביב, נכון, הוא עשה טעות והוא הפסיד בסוף 5-2. אבל ראית את
2: רבע שעה ראשונה, רבע שעה ראשונה.
11: לא, גם אחרי זה החילופים.
2: כן, הוא הכריע. כן, בגלל זה הוא ספק את החמישייה, כן.
11: יפה.
2: פה אני קצת חלוק איתך. אני חושב שב-2-1 הוא היה יכול, אתה יודע, לפעמים קבוצה שמקבלת תבוסה כזו, אתה יודע, זה שחקנים צעירים, זה גם יכול להשליך עליהם. למזלנו זה לא באמת, הם
1: התאוששו. לא, אבל זכותו יאמר שהוא למד מהר.
2: בסדר, הוא למד מהר ותיקן, אז זה מה שאומר פרימו, סבבה.
11: אני אומר שהוא לקח את הסיכון נגד מכבי תל אביב, שהיא היום הכי טובה בארץ, אבל נגד קבוצות אחרות, במשחקים אחרים זה ישתלם לו. אני מאוד אוהב את המאמנים האלה, מאוד. הוא שונה לגמרי למשל מהבוקסיס, שכל הזמן, כל הזמן, קודם כל חושב הגנה איך לא לקבל גול. ליאור לא.
2: נכון.
11: ליאור יוצא קדימה.
2: נכון.
11: ליאור משחק לדעתי עם ארבעה שחקנים בהתקפה.
2: נכון, נכון. הוא משחק 4-4-2, ששניים מהקשרים הם שחקנים מתקפיים. זה כאילו שחקנים על הקווים שב-4-4-2 הם נסגרים לכיוון מרכז השדה. אבל אתה יודע, הוא לקח שחקנים כמו אידוקו וכמו ורסנה, שהיו רוצים רק אחרי מגנים. היום הם למעלה, הם מגיעים כמעט כל משחק, שני השחקנים האלה מגיעים למצבים.
11: אבל הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד, שבעונה שעברה הפועל ירושלים הייתה הקבוצה במקום הראשון שהיא בלתי ניתנת לצפייה, לא היה משחק אחד שהיית מסוגל לראות אותה, והיום אתה מסוגל לראות אותה.
0: תגידי רגע, אתה חושב שבקצב הזה נראה מהפועל ירושלים עונה ללא מאבקי תחתית?
11: כמו שהיא נראית עכשיו, היא טובה יותר מ5-6 קבוצות.
2: נכון.
11: מה זאת אומרת? היא טובה מטבריה, מהפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן, קריית שמונה,
2: סכנין.
11: היא טובה מהם.
2: היא גם טובה מסכנין.
11: עכשיו היא טובה מהם.
2: כן, כן. אני החשש שלי, זה מרכז ההגנה, אני עוד פעם חוזר ואומר, ואני רואה את זה מרכז ההגנה, הוא רך, הוא חלש, ואני
0: מאוד, החשש שלי שהם מאוד צעירים, ואם יגיעו לשלבים אחרים, אין להם איזושהי פיגורה, איזשהו שחקן
2: מנהיגות, כן.
0: שהוא טיפה יותר בוגר.
2: כן, אבל
0: זה החשש שלי שאם הם יגיעו לקראת הסוף.
4: זמיר, יש
1: אתם מדברים על ההגנה, למרות שזה מוקדם וינואר רחוק, אולי צריך להתחיל לחשוב על
2: לא אולי. אני חושב שהפועל ירושלים תעשה.
0: מי שאלה, הם לא מסכימים איתך.
2: אני יודע, אני אומר
0: את זה. אתה רואה שהם לא מסכימים איתך, לפי מה שהם גם מביאים, כשהתחזקו בחלון.
2: אולי בגלל שאני אומר את זה.
4: אולי נגיד שמרכז הגנה מעולה, ואז הם הביאו.
2: נכון.
11: לא, לא. אני רוצה רק להגיד לכם, לגבי הפועל ירושלים, תראו, כל החמש קבוצות הגדולות של הכדורגל הישראלי, פייבוריטיות, הם מקבלים נגדן חמש קבוצות שנחשבות פחות טובות.
2: נכון.
11: אם יש משחק שאני חושב שיכולה, וזו לא תהיה הפתעה מבחינתי, זה הפועל ירושלים במשך שנים הפועל ירושלים עושה צרות למכבי חיפה. גם בסמי עופר וגם בטדי.
2: אבל אני אגיד לך משהו, בגלל, תראה, בעבר, במשחקים שאתה מדבר, היה, קודם כל היה מרכז שדה קצת יותר טוב, ובטח הגנה כשהיה את הבלם עם יאו ובאצ'ו ואלה. פה, בגלל הרביעייה הקדמית של מכבי חיפה, שאתה יודע, אתה רואה אותה, גם ברוניניו, גם חורם מצד זה, שראית אותו עם הצמדים שלו בנבחרת, ובטח וברזאו, והחלוץ הקרואטי,
4: יהיה להם מאוד קשה,
2: בגלל, אני,
1: למרות מישל,
2: מה?
1: שגם הפועל, גם דבריה, גם הפועל פתח תקווה.
2: קריית שמונה גם. נגד מכבי חיפה.
1: שחקו נגד מכבי חיפה, כדורגל הרפתקני ופתוח, וגרמו למכבי חיפה להזיע.
2: נכון, כי ההגנה שלהם לא טובה.
11: הפועל ירושלים יכולה לעשות את זה לדעתי. כל מה שאמרת, שחקנים טובים כקבוצה, מכבי חיפה מאוד מאוד בינונית. לא הרשימה אותי באף משחק.
2: יאללה, אני אלך עם האופטימיות שלך, מה אני אגיד לך?
11: כן, תלך.
2: אני
1: ארשה לעצמי לצאת מהקטע הירושלמי לשנייה, כי אתה יודע, מכבי תל אביב בשבוע הבא מגיעה לטדי. פרימו, אתה חושב שמכבי תל אביב גדולה על הליגה שלנו, או באמת מועמדת מספר אחת לאליפות אחרי פתיחת העונה המושלמת שלה?
11: אני אגיד לך משהו, זה יישמע לכם מוזר, אנחנו מחר מחזור שישי, ובשבוע הבא אנחנו מחזור שביעי, ואם במחזור שביעי מכבי תל אביב נצחת בטד עם 21 נקודות, היא גומרת העונה עם 24.
0: אז אני אומר לך שאין סיכוי בעולם,
4: זה מוקדם מדי.
0: ומכבי תל אביב בסופו של דבר,
11: אמרו לי גם אצל איביץ' שזה אין סיכוי.
0: תקשיב רגע, בסופו של דבר היום מכבי תל אביב עדיין תלויה בעיקר על דור פרץ. דור פרץ באמת עם כל אני בהלם מהיכולת, מהתוצאות, מהתפוקה שלו,
1: וגם לא, זה שישב על הספסל במשחק
0: לא,
1: שמבחר
0: לא יוכל, לא, זה בכלל הזיה,
1: כן.
0: לא יוכל להמשיך בתפוקות האלה כי זה לא הגיוני, זה מזכיר, שי, את, איציק, זה מזכיר את ערן זהבי בשנים הגדולות
2: איציק,
0: שלו
2: איציק,
0: מבחינת התפוקה והווינריות.
2: הם הביאו חלוץ תשע טוב, יגיד לך גם פרימו, קניקובסקי זה רכש, חבל לך על הזמן. הם קבוצה עם עוצמה, יש,
0: מסכים,
2: להם, יש להם ורלה דוידה בקושר טוב,
0: אבל עדיין אי אפשר להספיד לא את ביתר ולא את מכבי חיפה ולא את בטח לא את באר שבע.
2: אבל אני מתחבר ל אני חושב שאם הם יגיעו והם יהיו 21 נקודות, יתחיל להיווצר פער שיהיה קשה, כי הם בנו שם מפלצת, אני אומר לך, הם בנו שם פשוט.
11: איציק נגע בדור פרץ, ואני מתפלא על איציק, כי קודם כל אתה רואה קבוצה, שאתה רואה קבוצה טובה,
2: נכון.
11: באמת שאתה רואה עבודה שם של המאמן, ההגנה טובה, השוער טוב, סיסוקו, עד עכשיו,
2: מספר אחד, נכון, נכון.
11: קניקובסקי, שני קיצונים
2: ורלה ודוידה,
11: מה זה?
0: לא, לא, פרימו, לא הבנת אותי, נכון. זה לא שאני אומר שהם לא קבוצה, הם הקבוצה הכי טובה בארץ בפער. אני לא חושב שהם יסיימו ב-24, ואני חושב עדיין שדור פרץ, התפוקות שלו, לא יוכל לשמור עליהן.
2: יוכל, יוכל, איציק.
0: אני אומר לך, זה כאילו,
2: איציק, שנה שעברה,
0: זה כאילו לא הגיוני.
2: איציק, זה הגיוני. כששנה שעברה התחילה הריצה הזאת שלו, אמרו, לא, לא, הוא סיים מלך שערים.
0: כמה משחקים ברצף הוא כבר כובש? 12 משחקים, לא יודע כמה משחקים ברצף.
2: הוא עם 8 שערים.
11: למה שייעצר?
4: הוא מגיע לריבאונד.
11: באנגליה? שחק פה בישראל.
0: כי בסוף
11: מה, הוא לא יגיע מחר לחמישה מצבים נגד סכנין?
2: איציק, קשה מאוד. איציק, קשה מאוד לעצור את דור פרץ. א', בגלל
4: שהוא בא מאחור.
2: בגלל
0: אני יודע, אני אומר לך, זה כאילו לא הגיע
2: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי זה שחקן שבמשך 90 דקות
0: הוא עובד.
2: עובד, הוא עובד, הוא עובד. הוא כל הזמן עובד. הוא גם מנהיג. לטעמי, אני עם פרימה שמכבי תל אביב עם קבוצה.
0: ולחשוב שכאילו במרכאות עשו לו טובה שחתמו אותו על חוזה.
2: כן, כן, כן.
0: זה זיה.
2: כן.
1: אני אזכיר לך שאני אזכיר לך שהיו לו שיחות קונקרטיות עם ברק אברמוב לגבי מעבר לביתר.
2: היו.
1: זה אמיתי.
2: היו.
11: אגב, שמישל מדבר על כניסה מאחור, אני מת על השחקנים האלה. שימו לב, איציק, שלומי, כולם באולפן, כמה שגנדלמן מקבל את הדקות שלו בנבחרת ישראל, כמה הנבחרת יותר טובה. רק בגלל איך שהוא משחק.
2: אבל זה שהוא לא מקבל, זו צריכה להיות השאלה, לא שהוא מקבל.
11: אתה יודע למה?
2: אז אני מוטרף מזה. הבן אדם משחק בליגה האיטלקית, שיחק בבלגיה, היה פנטסטי. כל משחק שהוא משחק, הוא כובש. כשהוא היה בנתניה פה, הוא תואם דור פרץ.
0: יש לו נוכחות. הוא גדול פיזית, הוא גדול פיזית, יש לו נוכחות.
2: אבל הוא גם יודע להיות שם. הוא יודע לעשות שערים.
4: יודע לנגוח, יודע לנגוח.
2: הבעיה של קבוצת כדורגל שתהיה הכי טקטית בעולם, אף מאמן לא יודע איך להתמודד עם שחקנים שבאים מקף שני. לא יודע, לא יודע. ויש שחקנים שזה ב-DNA שלהם. דור פרץ, גנדלמן, הם כאלה, לא יעזור.
11: כאלה, וזה ארורה הולך להיות כזה.
2: נכון, כן, שנתניה, בדיוק.
11: אני רוצה להגיד לך שמקודם שאלת, אמרת לי, תן לי דוגמה לחברתי. עכשיו, למה גנדלמן זה חברתי? אני אתן לכם דוגמה. גנדלמן ילד טוב. גנדלמן כל משחק יהיה על הספסל, לא יעשה פרצוף. לא יגיד כלום למה.
2: אין לו לובי פה, אין לו לובי.
11: אין לו לובי. אם אוסקר וסולומון ישבו על הספסל כולם.
0: תגידי רגע, אבל ירדן שועה שיחק 12 דקות מתוך 360 דקות, ויש לו את הלובי הכי גדול בארץ, אז מה?
11: לא, אבל אמרתי לך שהמאמן לא מחזיק ממנו, בגלל זה הוא נתן לו רק 12 דקות. מה לעשות? יש לנו הרבה מה לשנות, חבל שרן בן שמעון ממשיך, צריכים להביא למאמן אחר, ושאף אחד לא ישאל אותי מי המאמן.
4: לא, אתה רוצה זר או ישראלי?
11: לא משנה לי, כל מאמן אחר במקום רן בן שמעון, ואני אגיד לך למה.
0: פרימו, צר לי לאכזב אותך, לא משנה את מי תביא, יהיה רן בן שמעון, יהיה מישהו אחר, יהיה זר, אותו דבר, הכל אותו דבר, עד שלא יהיה שינוי מהיסוד בכל הכדורגל הישראלי, מלמטה עד למעלה, מהאגודות עד ההתאחדות, עד הנבחרות, לא יקרה פה כלום. חבל על הזמן.
11: יציק, נבחרת איטליה, קצת יותר גדולה מישראל, היא זכתה 3 פעמים במונדיאל, נבחרת עצומה, עם קהל, עם אצטדיונים, איטליה זה מדינת כדורגל, היא 3 פעמים רצוף לא הגיעה למונדיאל. 18...
2: וליורו גם.
11: לא, ביורו היא זכתה באמצע.
2: לא, לא, אני מדבר על ה... גם...
11: היא לא הגיעה פעם אחת. כן, עכשיו, למה אני מזכיר לכם את איטליה? מ-18 שהיא לא הייתה במונדיאל עד עכשיו, עברו 8 שנים. 6 מאמנים הוחלפו. איטליה הגדולה, אמרו, עד שנמצא את המאמן שיוביל אותנו. ככה זה עובד. אין מה לעשות. מאמן נבחרת ישראל הוא לא חבר, לא דן ולא באגד. שם זה מניע לכל החיים. מאמן לא מצליח בנבחרת.
4: אבל אמר פה איציק, הוועדה המקצועית של הנבחרת, בכל הוועדה...
0: לא אמרתי על הוועדה, אמרתי הנהלת...
2: הוא אמר שבתוך 30 חברי הנהלת התאחדות יש 2 שהיו שחקני כדורגל שדחו על הדשא, והשאר...
0: השאר עסקנים.
2: ועל פי הם ישק דבר, אין מה לעשות.
11: עסקנים, עסקנים. צריכים 5-6, אך ורק אנשי כדורגל תותחים, ויותר מזה, שחקני עבר גדולים.
2: נכון, נכון.
11: מישל, אני ממליץ עליך
2: ועל איציק. לא, לא, עזוב אותי.
0: תגיד, אני גם ממליץ על מישל.
1: מה זה? פרימו, אתה רוצה להשאיר אותי פה לבד? לא הבנתי.
2: אתה ממליץ עליי?
0: כן.
2: למה?
0: וואלה, כן.
1: אני קודם כל מצטרף להמלצות, אבל אתם תשאירו אותי פה בסוף לבד.
0: לא, זה לא סותר. היום המאה, זה עושים גם וגם וגם וגם. ומישל הוא מולטי, הוא יכול לעשות.
11: אני לוקח את הדור של מישל. את הכי גדולים בעולם, אם הם היו באים, הם לא יבואו בחיים, הם חברים שלי והם לא יבואו בחיים. אבל הנה הם יצרף למישל ולאיצי, את סינה עם אלמיליאן ושלום תקווה, יוצא לי המאמן הכי גדול. לא חשוב אם הם טעו, הם בחרו את הכי
1: קודם
11: גדול.
1: קודם כל, יוצא לך הכישור הכי גדול, זה בטוח.
11: לא, זה משהו אחר. נכון, מישל? לפחות יצא משם אנשים שאיבדתם עם חוות דעת מקצועי. יכול להיות שהמאמן לא יצליח, אבל החוות דעת מהחדר עם הרוג אלך, יצא מאמן שהוא בא מידיעה מקצועית ולא מידיעה של עסקנים.
2: פרימו, שתהיה שבת מבורכת וחוזרים למה שאנחנו הכי אוהבים, הליגה שלנו. ואיפה אתה היום?
11: אני משדר מודיעין נגד אפולה. לא משחק משהו, אבל כי היום אין
2: משחק. יש גולים, יש תמיד, אני אוהב לי.
11: יש תמיד גולים.
2: כן, יאללה פרימו.
1: פרימו, תודה, שבת שלום.
11: שבת שלום.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: מודיעין, יש להם מגרש מודיעין?
2: לא, הם מסתכלים באלות.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת ב-6 בערב, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: הנה חזרנו, נפתחת ליגת העל בכדורסל, ורמי, הפועל ירושלים יכולה סוף סוף להסתכל מלמעלה על מפול למכבי תל אביב, או ש...
6: בליגה הישראלית כן.
7: אבל חכה הישראלית... רגע, למה הקפצה יכולה להסתכל? קודם כל היה חצי גמר גביע ווינר, ולא הסתכלה.
8: זה לא כוחות.
6: לא, היה משחק חצי ראשון הפועל לובילה.
8: רמי, זה אבל... נגמר, ראית איך זה נגמר, אבל... מה הפועל לובילה?
6: אתה יודע, השנה שעברה הפועל ניצחה בווינר, זה לא עזר.
7: אתה אומר שכאילו עכשיו הלכו על אסטרטגיה אחרת, בוא נפסיד בהתחלה ונצח בסוף.
6: ווינר זה סוג של משחקי הכנה, של משחקי הכנה האלה, הפועל שם הפסידה, ובצדק למכבי תל אביב, אבל הפועל שם יש שם מטרה אחת ויחידה השנה.
8: יורוקאפ.
6: יורוקאפ ועלייה ליורוליג. שום דבר אחר לא יסומן כהצלחה. לא אליפות, לא גביע המדינה, רק יורוקאפ.
8: ובנו קבוצה כזאת שכן יכולה לקחת?
6: נכון לעכשיו, לא מספיק, רק בגלל ההיעדרות של ארפר.
8: ארפר, טוב, בוא נשאל את...
6: אם ארפר, זה הייתה אופרה אחרת.
8: בוא נשאל את המומחה שלנו.
5: כן, אבי סגל, פרשן הכדורסל של ישראל.
8: מה נשמע, אבי?
9: מה שלומכם? איך אתם?
8: אנחנו בסדר, בוא, שמעת את רמי?
9: שמעתי, אני לא חושב ש... אני שומע את עצמי פעמיים.
8: שנייה,
5: אנחנו כבר מתקנים את העניין הזה, תן לנו שנייה אחת, עדן פה תסדר את העניין הזה, עוד שנייה. רמי התחיל עם אופטימיות.
8: בסדר,
5: יורוקאפ.
8: קודם כל...
6: רק יורוקאפ, תשמע.
7: קודם כל זה גישה טובה של, אתה יודע, להסתכל על חצי כוס המלאה. בשנה שעברה הפסידו...
6: תשמע, אתה יודע ש... שבניגוד למה שאמרת לי כל השנה, אדלסון פותח את הכיס. עכשיו הוא פותח את הכיס גם ליורוליג. הוא השקיף שם סכום גבוה מאוד כדי להיכנס, ועדיין זה לא הוחלט מי ייכנס, מי לא ייכנס, אבל יש החלטה, הפועל שם צריכה להיות ביורוליג, שם זה התקווה הגדולה מאוד.
7: צריכה להיות איך? דרך
6: גם וגם.
7: זאת אומרת, יכול להיות שגם...
5: אבי סגל חזר אלינו חברים.
7: יורו קאפ.
6: כן, תעביר את הכרטיס, כן.
5: אבי סגל, עכשיו בסדר?
9: מה שאלת, אם אני מסכים עם רמי?
8: לא, שמעת אותו, מה דעתך, התובנות שלך, אתה יודע, הוא מדע...
9: קודם כל, אני לא חושב שהפועל ירושלים תוכל להסתכל למעלה על מכבי תל אביב והפועל תל אביב בשום קונסטלציה. העונה, המטרה, איך אומרים, להיות שוות כוחות ולהתמודד על התואר. מה שאני כן מסכים עם רמי זה העניין של היורוקאפ, שהוא בטופ, כי יש פה שתי דרכים להיכנס אליו. למעשה, גם השנה... יותר קל במרכאות להיכנס אליו דרך התחרות, כי שתי העולות לגמר, ככל הנראה, יהיו בשנה הבאה...
6: יזכו
9: ביורוליג במקום רק הזוכה.
8: בקיצור, כל שנה עכשיו, מקלים את, ה, את ה, זה... את ה...
9: היורוליג
5: מורדים את הדרישות.
6: היורוליג רואה שיש הרבה כסף ורוצה קבוצות.
9: כן, 24 קבוצות. עכשיו, בגדול, זה, אתה יודע, זה כמה שבועות מפתיחת העונה, אפשר לראות כמה דברים בולטים. א', להפועל ירושלים יש בסיס טוב מאוד, טוב מאוד, יש, אני חושב, סגל טוב. ב', כמובן שהפציעה של הרפר היא תקלה, אני חושב שאם הרפר זאת תהיה קבוצה חזקה מאוד בשני המפעלים, ורואים גם כמה דברים מקצועיים בפתיחת העונה שדרושים טיפול. הקבוצה היא לא קבוצת כליאה טובה, הקבוצה מאבדת יותר מדי כדורים, וקני לופטון שלדעתי הוא הברקה, אבל הוא עדיין שרק על 200 קמש, והוא צריך להבין שאפשר שרק...
8: אני ראיתי את הפועל ירושלים, השפת גוף של המאמן, אני אומר לך את האמת, לא כזו מוצאת חן בעיניי. כל הזמן הוא עם הידיים עושה, מסתובב לכיוון הספסל, פותח את הידיים, כל פעולה שנייה, כל פעולה ששחקן זורק ולא קולע, אתה רואה אותו, הוא כזה יותר מדי אמוציונלי.
5: אבל זו הקלה, פועל ירושלים ידע מה הם מביאים.
8: אני לא, אני לא מכיר אותו. אני הייתי...
9: אני מישל רואה את זה אחרת, הרבה מאוד סמכותיות.
8: לא, דיברתי על סמכותיות.
9: כל העניין הזה עם הידיים והספסל...
6: תמיד הוא היה כזה.
8: לא יודע, אני...
9: לא, זה המאמנים הסרבים.
8: ככה הם?
9: אוברדוביץ' הוא זה שתמיד זה, אם תשים להם... גם איתודי שעבד תחת אוברדוביץ'
6: עושה
9: את הדברים האלה. אני חושב שאוברדוביץ' כבר רואים דבר אחד שהוא עשה בפועל ירושלים, קבוצת הגנה הרבה הרבה יותר טובה משנה שעברה. עכשיו אני רוצה עוד פעם לדבר על לופטון. לופטון זה באמת הברקה, זה יכול להיות שחקן בלתי עציר, אבל הוא יש לו קצת משהו לא מאוזן במשחק שלו, הוא חושב שהוא צריך לקלוע הרבה פעמים את ה-20 נקודות כבר בדקה ה-15.
8: הוא לוקח קליעות במצבים קשה.
6: הוא גם רץ מגרש שלם, יש הרבה דברים שצריך להרגיע אותו.
9: כן, והוא שחקן שמבוסס על כוח, אבל לפעמים משחק ביותר מדי כוח, אבל אם הפועל ירושלים תדע להשתמש בו, זה... אקס פקטור מהרמה גבוהה מאוד, יציאה מהקופסה באמת של הפועל ירושלים, הכל תלוי, הוא גם שנה ראשונה באירופה, שחקנים בשנה
6: אבי, אני חושב שלורנצו ייתן לו את הערך המוסף, כשינהל את המשחק, כי בהדר ארפר, הוא חשב שהכל מוטל עליו, ולא כך הדבר.
9: אתה יודע, היו הרבה ביקורות על אהבה של לורנזו, זה לא דבר מושלם.
6: אני אהבתי, אני אהבתי מאוד.
9: אבל אני חושב שהוא, אם הוא יחזור לכושר סביר, הוא כבר לא יהיה מה שהוא היה, אבל סביר, ורק ינהל את העניינים, כי מה אמרתי? פולושלים מאבד את המון כדורים.
6: כן, כן.
9: המון כדורים, זה כי יש בעיה של רכז. אז אם יהיה רכז, שהוא יהיה בעל בית ל-15 דקות במשחק, עד שארפר יחזור, אז זה יכול מאוד לעזור.
5: אבי סיגל, פרשן לכדורסל של ישראל היום, תודה רבה.
8: תודה רבה, אבי.
9: שבת שלום.
8: שועה בהרכב. שועה בהרכב. קיבלתי ממקור מוסמך.
5: בשורה נהדרת. אנחנו לפני סיום נלך קצת לאימורים, אז אנחנו נתחיל עם הפועל רבת גן שמארחת את ביתר ביום ראשון ברחובות.
8: אני הולך. שתיים. מאיה גם שלחה לי שתיים.
5: כולנו עם שתיים.
7: מה יש לקליטה עכשיו?
5: כולנו שתיים.
8: אוי, בתוך המרחץ
5: הולדת. הפועל ירושלים, מכבי חיפה.
6: שתיים.
8: הפועל ירושלים, מכבי חיפה. אני הולך על איקס.
5: אני הולך על שתיים.
8: מאיה גם הולכת... מאיה הולכת על אחד.
5: אוקיי.
8: זה מה שהיא שלחת.
5: זה מי ים המלח הפתעה. הפועל חולון, הפועל ירושלים, כדורסל.
8: שתיים. שתיים, לפי מה שרמי אמר.
6: יש עוד משחק של הפועל, לא?
5: אני דווקא בגלל אבי סגל הולך על שתיים.
8: כן.
6: יש עוד משחק של הפועל ביום רביעי, נכון?
5: כן, התנועות גוף של המאמין, והוא...
8: לא יודע, אני...
5: עזר החדש, רץ על 200 כמה, שאתה יודע, בסדר. טוב, חבר'ה, אז חזרנו, חוזרים לליגה, ביתר חייבת לנצח בשביל להמשיך את הרצף, הפועל צריכה להראות שהיא נשארה סוג של מרעננת, והפועל ירושלים בכדורסל.
8: תיקו הפתעה מרעישה? של הפועל מול מכבי חיפה? אני חושב נסחפת קצת.
5: הפועל ירושלים בכדורסל חייבת כמובן לפתוח ברגל ימין. נגיד תודה גדולה לעדן אופרה שהפיקה את המשדר הזה, לנדב יוגב הטכנאי שלנו, תודה לכם חברים, היה תענוג.
8: ולמאיה שתמשיך לצוף.
5: היא פה בשבוע הבא, תדאג. שבת שלום לכולם.
7: שבת שלום.
8: אומר לי להגיד שלום.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סרן אליאב חיים צפלמוס, לוחם צה"ל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. סגן אלוף רן, מפקדו, ספד לו. היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות ויפה תואר. איבדתי חבר, צה"ל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. כך מפקד גדוד 603. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת ו-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה הוחמר ל6 שנים ו8 חודשי מאסר ועונש האב הועלה ל3 שנים. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי, באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

זיו הלך דרוע ובסת המטלים והגיסאו סטאצ'ות אין סטאצ'ות איך סטאווי אין סטאווי סנתקקף כאן וכאן גיסאו ברסטה סנסלף כאן עושים השמת שינו עד עסקני מג'מרו בבבל סנלי היקפתוי סנגניים ודם דסטאים יסמיים אהון יאהון לו על לפנה כזה דרס כזה דרס

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם אור המזרחי.

זהו, מתחילים שנה שתהי יפה ושונה. חיכיתי לרגע הזה שיגיע לשגרה נעימה. יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה, שרים רביבו. אז הורדנו מעלינו את בגדי החגים, בפינו עוד יישארו טעמי המאכלים, ובאפינו ריחות ארבעת המינים. אין ברירה, לובשים בחזרה את מדי השגרה, נועלים את נעלי המסע ויוצאים לדרך חדשה. לא לפני שניקח איתנו כוחות של אמונה ותקווה ותחושה של ביטחון שילוו אותנו מעתה יום יום. רוח קרירה לאזורנו חדרה, מביאה אימה בשורה. אל דאגה, נשמו לרווחה, התעזרו בשמחה, תזכו לשפע של ברכה. משיב הרוח ומוריד הגשם, הוספנו בתפילה, רמזי שינוי העונה. ושערים בפנינו נפתחים, פורסים לרגלינו נתיבים מאושרים ומאירים, שנלך בבטחה בדרכים, נעפיל אל הערים, נכבוש את פסגות העולם, ונעשה זאת בראש מורם, איש ואישה, ילד וילדה, כל העם. מגיע לנו לחיות חיים טובים, כי כולנו אוהבים בפני בורא עולמים, הרי ראינו במו עינינו את הניסים הגדולים. צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים, מועדים לשגרה, מתחילים שנה חדשה, שנה טובה, בעזרת השם שקטה וברוכה, מסגשגת ושמחה. ולך שנה שעברה נאמר תודה על הקושי וגם התקווה, על השבר וגם על האהבה, על הכישלונות וההצלחה, על מה שהיה טוב וגם על הרע. נקווה שגם זה יחלוף במהרה. שנה הולכת, שנה עוברת, ואני איתכם נשארת לעוד תוכנית קסומה לקראת שבת המלכה, עם שירים, סיפורים ותובנות לחיים טובים, ואיתי באולפן לעשות לכם רק טוב על הלב והנשמה, אריה סופר היקר, המנהל הטכני, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה. אחרי החגים התחדש הכל, התחדשות, עופרה חזה.

אחרי החגים התחדש הכל, התחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש. גם אתה תתחדש, כולנו בעזרת השם נתחדש. נכון שיש תחושה במעבר לשנה החדשה של עייפות בלתי מוסברת, כפי שכתבה המשוררת, אבל יש באוויר ציפייה למשהו חדש. אמנם לא נדע מה צופנת לנו השנה, אבל בליבנו יש תקווה שמה שלא יקרה ומה שנעבור ילווה אותנו תמיד האור. הנה כתבה מקסים יעל קלומור, בואו עוברים שנה. בואו עוברים שנה, קחו את מה שהשתנה, העיקר שלא יכבד עליכם, קחו את שפע שמחותיכם. קחו משהו קל עליכם ואת כל מה שאתם מתכננים בראשכם, ובואו, הכל מוכן, הרי אתם מוזמנים. בואו, עוברים שנה. במקומות שאתם רוצים לחדש, אל תיקחו איתכם את הישן, ואל תיקחו את הדברים הלא טובים והישנים, שלא יפריעו לכם להיות מוכנים ומזומנים למי שתהיו השנה. ועוד, אל תיקחו איתכם מה שלא נותן לכם מנוח. תיקחו בלי הגבלה מה שנותן לכם כוח. כל מה שישתלב בתוכניות שלכם להיות מה שאתם אוהבים ואוהבות. ואל תחשבו פעמיים, פשוט תזרמו ותהיו ספונטניים. בואו עוברים לשנה החדשה, יש לה אין סוף כיווני אוויר ומרחב עצום לנשימה. יש בה נוף ואור כל שעות היממה. ואל תביאו דאגות סתם, השומר בכניסה לשנה לא יכניס אותן. בואו עוברים שנה, הכל מוכן מכאן. העיצוב עליכם, תעצבו כראות עיניכם, יום ועוד יום בחייכם. הנה נפרס לרגליכם, לכל תפארתו הלוח. לא בכל יום ויום אתם עוברים שנה. בואו, הכל שוב פתוח. שנה חדשה, שלומי שבת.

באחד הימים עלה אדם עם נכדו לאוטובוס בדרך לתפילה בכותל. הצפיפות באוטובוס הייתה רבה, כתוצאה מכך נקראה רצועת השעון של הסבא. שעונו נפל על רצפת האוטובוס והפסיק לפעול. לא נורא סבא, כשנרד נקנה שעון חדש, הציע הילד. אין צורך למהר ולקנות שעון חדש, נכדי היקר, אמר הסב. נלך אל השען שיבדוק את השעון, אולי יצליח לתקנו. והם פנו אל השען שמעבר לרחוב. הסתכל השען על השעון ואמר, השעון מצוין, פשוט נגמרה לו הסוללה. כיצד ייתכן שבדיוק ברגע שנפל השעון, נגמרה לו הסוללה? הסתקרן הסב. הסוללה הייתה חלשה מאוד, וכשנפל השעון, הסוללה פשוט עזלה לגמרי, הסביר השען. פנה הסבא לנכדו ואמר, מכאן אפשר ללמוד, שכשהאמונה חלשה, כל נפילה, ואפילו הקטנה ביותר, יכולה לגמור על האמונה לגמרי ולייאש אותנו. ולכן אפילו במצבים קשים, מאתגרים, יש תמיד לשמור על גחלת אפילו הכי קטנה של אמונה. אור קטן יגרש חושך גדול. במעברים בחיים, בשינויים, בעיקר אחרי החגים, וגם במעבר השנה, לפעמים מרגישים תחושה קלה של נפילה, מפני החשש מהלא נודע. אומרת סיוון רב מהיר, אנחנו לא נוחתים מהחגים, אנחנו ממריאים מהם. חכמנו אומרים שגם אם לא הרגשנו ולא תמיד התחברנו, וגם אם אנחנו עכשיו מול ערימות של כלים וכביסה, החגים התאינו אותנו בכוחות לכל השנה. אחרי סליחות, שופר, סוכה, שמחת תורה, קיבלנו מנות קדושות של אמונה, שמחה, טהרה ותורה. התמלאנו. יהי רצון שנרגיש זאת ונשתמש בכוחות האלה בשגרה שמתחילה כעת. אחרי החגים, שמח. עוד יהיה, אריק איינשטיין.

תפילה לאחרי החגים, כתב הרב זאבי קראל. אבינו מלכנו, אחרי החגים, אנא אסוף את כל הניצוצות. קח את כל העייפות שזרקו הצידה צעירים וסכנים, כאשר קמו במסירות נפש בחצות הלילה לומר סליחות. קח את מיליוני המטבעות שניתנו לצדקה עבור עניים. אסוף את מיליוני תקיעות השופר שנשמעו בבתי הכנסת וגם מחוצה להם. בכל רחבי העולם, בית כל המחשבות הטובות שעלו בעם ישראל עם כל קולות השופר. קבל את העניות עם ישראל ביום הקדוש יום הכיפורים, בערים, ביישובים ובקיבוצים. קח את מיליוני הרצונות הטובים שהתגלו בשעת תפילת הנעילה, וקח את כל המאמצים לבניית הסוכות, השגת ארבעת המינים והרצון הטוב להארת הפנים. קח את מעשי ידיהם של הילדים המתוקים שהכינו בשמחה ובהתרגשות קישוטים לפאר את הסוכות. קח את הניסיונות לשמוח אצל כל אלה המצפים, אצל הרווקים והרווקות, הגרושים והגרושות, האלמנים והאלמנות, אצל כל אלה שנותר להם כיסא ריק בסוכה או בלב. ובכל זאת, שמחו בשמחת החג. קח את כל הכנסת האורחים ואהבת ישראל במהלך החגים, קח את כל הכביסות והבישולים, העמידה בפקקים, הכתפיים הכואבות של הורים שנשאו עליהן את הילדים, ואת הניסיון המתיש לארגן מפגש עם בני דודים, חברים או סתם עקרים. קח את מיליוני זוגות הנעליים שרקדו בשמחה עם התורה בהקפות של שמחת תורה, ואוי הכאבים ברגליים. קח את הצביטה בלב אצל כל משפחות אנשי כוחות הביטחון, כוחות הרפואה ושאר שליחי הציבור שלא חגגו עם המשפחה, כדי שאנחנו כן נוכל לחגוג ולשמוח. ותן לנו שנת שלום, פרנסה, שמחה, הצלחה ובריאות בעזרת השם, ונאמר אמן. חוזרת אליך אגם בוחבוט.

0: פרשת השבוע.
1: רבי נחמן אמר, תתחילו כל פעם מחדש. אל תסתכלו על העבר. מה שהיה כבר לא קיים. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם. כל יום הוא מעשה בראשית. כל יום הוא הזדמנות בשבילכם לברוא את המציאות שאתם רוצים עבורכם. בשעה טובה ומוצלחת אנו פותחים דף חדש. פותחים את ספר התורה מההתחלה, וכמו בכל שנה קוראים שוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. לפני הכל נזכור שהסיפור אינו רק על העולם שנברא לפני אלפי שנים, אלא זהו סיפורו של כל אחד מאיתנו. על שמיים וארץ, על גשמיות ורוחניות, על אור וחושך, על ימים יפים וימים פחות טובים, ועל הדרך שבה אנו בוחרים ללכת ויוצרים את עולמנו כל פעם מחדש. ומעל הכל מרחפת רוח אלוקים. מעל הכל יש את בורא העולם, מנהיג כל העולמות כולם. פרשת השבוע בראשית, כלומר ברא בשיט שישה ימים, והיא מתארת תקופת זמן של למעלה מאלף שנים. הפרשה פותחת בתיאור בריאת העולם ובריאת האדם, כאשר כל אחד מששת ימי בראשית מתחיל במילים ויומר אלוקים, כלומר העולם נברא במאמר הפה. סך הכל 10 אמירות. בשישה הימים הראשונים נבראו השמיים, היבשה, הים וכל מקורות המים. האור נברא ראשון, אבל גם החושך. השמש, הירח והכוכבים, עולם הצומח והחי, וביום השישי נברא האדם. ביום השביעי שבת הבורא מכל מלאכתו וקבע את יום השבת. שבת בינפש, מנוחה לגוף ולנשמה. על כל יום שברא אלוקים וסיים את מלאכתו אמר כי טוב, למעט ביום השני, כאשר הבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. ומדוע לא נאמר כי טוב על בריאה זו ביום השני? יודעים? המילה שני מלשון שוני, הבדלה, הפרדה. הרבה דברים שונים ומובדלים בעולם, ובהם כמובן בני האדם. וזה בסדר, עד אשר השוני יוצר בדלנות, הפרדה קיצונית, כותבית, המפרה את האיזון והאחדות. ולכן תפקידנו בעולם לקרב את השונה ולקבל את השונות למען האהבה והאחדות. כאשר הבורא ברא את האדם כתוב וייצר את האדם, במילה וייצר מופיעות שתי אותיות יוד. לעומת כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את החיה כתוב וייצר רק עם אות יוד אחת. לומר לנו שהאדם נברא עם שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. והבחירה ביניהם לטוב או לרע תלויה אך ורק באדם עצמו. גם נאמר שהאדם נברא בצלם אלוקים. כלומר, ניתנו לו כוחות מיוחדים לברוא, ליצור, לחדש, להמציא, לעשות המון המון דברים בחיים, ואף להביא חיים חדשים לעולם. ולכן לאדם, עם קבלת הכוחות הללו, קיבל גם אחריות אישית לפעול ולעשות בצורה חיובית. אחרת, מה תכליתו של האדם בעולם? הנה כבר על ההתחלה, הוא קלקל, ובחר ברע. לאחר שהוא וחווה אכלו מפרי העץ האסור באכילה. והשם מיד קרא אליו לשיחה, נו נו נו, אמר לו, אייקה, הרי קיבלת הוראות הפעלה מדויקות. אך האדם במקום לקחת אחריות, גלגל את האשמה על אשתו, והיא על הנחש, ונחשו מה? מפה התחיל כל הבלגן. אז מה עושים ואיך מתקנים? חוזרים לבראשית, לפני הקלקול, לגן העדן האמיתי, שנמצא סביבנו והישג ידינו כל הזמן. הרי כתוב, ויקח השם את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אומרים הפרשנים, השם יראה לאדם את כל היופי שבעולם, ואת הפוטנציאל האדיר שיש בידיו, והזהיר ואמר לו, שאם יקלקל, אין מי שיתקן אחריו. מה שהיה, היה. ולכן סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני כל דבר תחשבו, אל תפעלו על אוטומט, אל תדברו לפני ששקלתם מילים. זוכרים? העולם נברא במאמר. על ידי כוח הדיבור, מילים יכולות לבנות ומילים יכולות להרוס. חיים ומוות ביד הלשון. לכן, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר מישהו חכם, גן עדן אינו אלא ספרייה עצומה. אז קומו ותיקחו ממנו. שמחה, אהבה, בריאות, עושר, אמונה, ברכה. ושתהיה לכם תמיד רק מחשבה טובה. בראשית, דקלה וזהבה בן.

מעשה שהיה בימי הבעל שם טוב הקדוש. פעם אחת היה איש בעיר פלונית אשר נגזר עליו מן השמיים דין קשה. אך בטרם יצא הדין אל הפועל, אספו בשמיים את כל הנשמות מכל העולמות ושאלו אם מסכימים הם עם גזר הדין. וכן גם את אותו איש עצמו שואלים בדרך נסתרת כאילו שמדובר באדם אחר, והוא עצמו הסכים על הדין. אלא שלא גילו לו, כי הדין הוא עליו, והלבישו אותו בסיפור של מישהו אחר, על מנת לדעת מה הוא עצמו חושב על מעשיו. והנה סיבב השם שהאדם יצא מביתו, בפתח בית המדרש, באותה שעה, עברו שם שני אנשים, והחלו להתווכח ביניהם על סיפור פשוט. על שכן אחד שגזל מאדם דל אמצעים את פרנסתו. פנו אל האיש היושב שם ושאלו אותו, מה דעתך? מה דינו של אדם כזה? והאיש מבלי שהות פסק, ראוי הוא לעונש גדול, כי גזל אדם חלש בגסות ולא שם לב לצערו או לדמעותיו. כאשר באותה שעה נחתם דינו שלו, כי לא ידע הוא שהמשל נאמר ממש עליו. ואז אמר הבעל שם טוב לתלמידיו, ראו מה גדולה כוחה של המחשבה, ומכל שכן הדיבור, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו שהרי מפיו יצא המשפט וגזר הדין, והוא מה שקובע את אשמתו ואת עונשו, ושלא מדעתו, שהרי הוא לא יודע שהוא בעצמו פוסק בעצמו את דינו, מבלי לדעת שהוא עיקר המדובר. ולכן, אל יהיה אדם פוסק בבהילות על כל סיפור או שיחה. בכל דיבור קטן חבוי דין עליון, וכל פסוק שאדם פולט מפיו, כחותם הוא, כמשפט ממש. על כן יש להיזהר מאוד לעכב את הלשון, לשנות, לחשוב אחרת, לבחון מפה ומשם עד שתתברר האמת והתמונה כולה. העולם כולו משמש כמראה לנפש האדם. כל סיפור שמגיע לאוזניו הוא בעצם כמו שאלה שנשאל האדם מן השמיים כלפיו וכלפי עניינו. כאשר הוא הנדון בעניינו, הוא התובע והסנגור, הקורבן והשופט, והכל במעטפת של בן אדם אחר שמאושם באלה הדברים. בעזרת השם שכבר בתחילת השנה נקבל על עצמנו לדבר דיבורים טובים ולדון כל אדם לכף זכות. כך ידונו אותנו לזכות משמיים. אייקה שולי רנד.

0: האמת שזה קרה לפני זמן מה. וכמה ימים מהדהד לי בראש לעשות את זה, והגיעה ההזדמנות. כותבת מישהי מקסימה. לפני שבוע נסענו לירושלים לסליחות בכותל. השעה 3 לפנות בוקר. ביציאה חזרה לטבריה, אני וחברתי מגלות שיש לנו פנצ'ר בגלגל. בעודנו חסרות אונים, זוג בחורות שלא יודעות אפילו למלא אוויר, אנו מבחינות בזוג גברים וקורות לעזרה. הם מתקרבים, וישר אני מזהה את חנן בן ארי והנגן שלו. מיד התנצלנו ואמרנו שנסתדר. אך לפני שסיימנו את המשפט, השניים כבר היו עם הג'ק ביד. אלו היו 40 דקות מלאות בהומור, אווירה נעימה וחיפית. ממש כיף, ללא ספק, בזכותם הגענו בבטחה, חזרה לטבריה. אני מורה בבית ספר, וכבר בבוקר למחרת, סיפרתי לתלמידים שלי על מאורעות הלילה. גם כדי להשוויץ שחנן בן ארי והנגן שלו החליפו לי את הגלגל, וגם כדי לשתף אותם בשיעור של החיים שעברתי. כולנו בני אדם, שווים זה לזה. גם אם אנחנו מסיימים הופעות של מאות אנשים, וגם אם יש לנו אלפי עוקבים באינסטגרם, אנחנו עם שערב זה לזה, במיוחד בימים אלו. במיוחד לקראת השנה החדשה. חנן בן ארי והנגן שלו, אתם בהחלט אלופי העולם. הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

כשעולים על דרך חדשה, לא תמיד יודעים לאן היא תוביל, ולפעמים אין שום ברירה ומוכרחים ללכת על השביל. ולכן גם אם לא יודעים מתי נגיע ולאן הדרך מושכת, יש לזכור תמיד מה גרם לנו לצאת ולמה בכלל התחלנו ללכת. אהובות ואהובים, אנחנו ברד ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום סיפור שייתן לכם חומר למחשבה לשבת. היו היה מלך טוב וחכם, שבאחד הימים החליט לבחון את נתיניו, האם הם הולכים בדרכיו. לשם כך הוא הניח באמצע הדרך, באחת הדרכים בממלכה, אבן גדולה. הוא התחבא מאחורי סלע וצפה במעשה האנשים, אשר נתקלו באבן בדרכם. כמה מאצילי הממלכה וסוחרים עשירים עברו ליד האבן, אך עקפו אותה, התעלמו והמשיכו בדרכם. המלך המאוכזב המשיך לצפות בעוברים ושבים, שלא רק שלא הזיזו את האבן מהדרך, אלא שאף הגדילו לעשות והאשימו את המלך שאינו דואג לניקוי ופינוי שבילי הממלכה. לבסוף, כשהיה המלך כמעט על סף ייאוש מנתיניו האנוכיים, חלף עיקר כשהוא נושא בידיו סקים של ירקות. ברגע שהבחין באבן הגדולה, הניח את מסעו הכבד, ובמאמצים רבים וממושכים הצליח להזיז את האבן הכבדה. להפתעתו, מצא העיקר מתחת לאבן ארנק שהכיל מטבעות זהב רבים, וכן מכתב מהמלך בו נאמר כי הזהב מיועד למי שיזיז את האבן התורדנית מהשביל, וזה שכרו על המעשה הטוב והאכפתי שעשה. העיקר הבין מה שרבים אחרים לא השכילו להבין. אכפתיות ודאגה לסביבה זה דבר חשוב במעלה, ובעקיפין יש גם שכר בצידה. גם המכשולים בדרך הם הזדמנות ללמוד מהם, להשתפר ולשנות המצב, ולשאול מה השם רוצה ממני ברגע זה. כי כל עקבה בדרך לטובה. נאחל לכולנו שנה חדשה, טובה, מוצלחת וברוכה, בשורות טובות בעזרת השם לכל עם ישראל, וישמרנו ועל חיילנו תמיד האל. סוף שבוע שקט ורגוע, ותודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לאריה סופר היקר, מנהל הטכני. נאחל שבת שלום, שבת מנוחה, באהבה רבה, כאן אור המזרחי. כל דודי ישי ריבו.

0: שרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. קלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. פתח שבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
3: שבת קלאסיקות,
2: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
10: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
6: עכשיו מתחילה
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
8: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. קלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
10: שבת קלאסיקות.
9: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
3: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: עורך מתן ממן.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: עכשיו מתחילה
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב בחסות
9: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
12: שבת קלאסיקות.
11: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: תזמורת הכתר הדג נחש מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
6: עכשיו מתחילה
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
8: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
10: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
13: שבת קלאסיקות.
12: עורך

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: תתחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: תתחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.